0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

praeities. Negali išspręsti susiraizgusios lygties, bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

ugyanott radio.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
4: Hey, this next record is what our party is all about.
5: Aš žinau.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Tai naujienų agentūroms sakė su situacija susipažinę šaltiniai. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo pastarosiomis savaitėmis su intensyvėjus smūgiams laivams ir uostams. Šaltinių teigimų pasiūlymą per tarpininką perdavė Kijevas, Ukraina kol kas laukia Maskvos atsako. Tiek Rusija, tiek ir Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalys kaltina viens kitą su intensyvinus atakas prieš laivus naudojamus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Tuo tarpu Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Zelenskis sako, kad išgyventų žiemą Ukrainai reiktų 5% Jungtinių Amerikos valstijų raketų Patriot atsargų gynybai. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos kontropolimas Oleksandrijevkos kryptimi sukėlė grandininę reakciją. Jungtinės tautos sako, kad Ukrainoje liepa užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius nuo 2022 metų gegužės mėnesio. Tuo tarpu du Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai spaudžia Rubio ir Besantą dėl sankcijų Rusijai pauzės. Ukraina tolimojo nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Nuo Sumos srities šiaurėje iki pat Zaporižės pietuose Ukrainos keliai nusėti su sprogdintomis degalinėmis. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuvą kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis buvo nepatogus Rusijos prezidento Putino režimo požiūriu ir paskutinę akimirką mums pavyko užkirsti kelią šiai egzekucijai, sakė Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7 dieną. Pasak Tusko, Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamai bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstijų tarnybomis. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių iki ketvirtadienio pasirašė peticiją, kurie reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hokreksą. Tai naujausias ženklas, rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Būtent šį politiką atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano 2025 metų balandžio mėnesį prasidėjusio savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Gegužės mėnesio dienraščio Global and Mail redakcinėme straipsnėje būtent Hoekstra buvo apibūdinti, kaip pasiryžę atkartoti agresyvų savo boso grubumą. Šis diplomatas nesupranta, kodėl kanadiečiai tokie nepatenkinti. Atrodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius mano, jog šio šalies gyventojai yra nežinia, o nepatenkintų žmonių būrys, nes jie taip sureagavo į prezidento Donaldo Trumpo grasinimus ir gąsdinimus, teigia leidinys. Netoli Kolefero, maždaug už 40 km į pietryčius nuo Romos įsikūrusio miestelio, esančiojo šaudmenų gamykloje ketvirtadienį Italijoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Praneša Italijos karabinieriai. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai, gelbėtojai bei policija, vyksta sudėtingos operacijos. Naujienų agentūroms sakė policija, kol kas nepateikusi išsamesnės informacijos. Socialiniuose tinkluose pasklidusiuose vaizdo įrašuose matyti gaisras gamykloje, o vėliau pasigirdo ir galingas sprogimas. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukų nėra, o naujienų agentūros teigia, kad darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį prisėmė atsakomybę už dronų ataką prieš Aramco naftos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijos pietuose, pranešė su šia grupuotė susijusi naujienų agentūra. Kariniai šaltiniai patvirtino, kad Jemeno ginkluotosios pajėgos pasitelkusios du dronus smogė Aramco naftos perdirbimo gamyklai Džizano regione ir Dievo malonės dėka pataikė tiksliai, pranešė žiniasklaida turėdama omenyje hučių pajėgas. Agentūra pranešė, kad pasak šaltinių šis smūgis buvo atsakas į Saudo Arabijos įvykdytą Jemeno oro erdvės ir šalies suvereniteto pažeidimą Sados ir Hadžos muhafozose. Pasak savo šaltinių taip pat pareiškė, kad hučiai ryštingai atsakysi bet kokį šalies pažeidimą ar bent kokį prieš tautą nukreiptą agresijos aktą. Pietryčių Anglijoje netoli Luiso miesto ketvirtadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, praneša policija. O Jungtinės karalystės žiniasklaida informavo, kad rimtų sužalojimų per šį incidentą buvo išvengta. Britų transporto policija socialinėme tinkle pranešė, kad atvyko į įvykio vietą kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais gelbėtojais. Netrukus po to, šiek tiek prieš 16 valandą vietos laiku, buvo pranešta apie incidentą. Vaizdo įraše iš šį incidentą vietos rytų Sasekse matyti mažiausia 3 nuo bėgių nuvažiavę ir apvirtę vagoną. Bei įvykio vietoje esantys greitosios pagalbos medikai. Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos ruože nukovė dar vieną grupuotės Hamas narį, nurodydama, kad žuvusysis buvo Hamas karinio sparno kuopos vadas. Kariuomenė paaiškino, kad vyriškis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tai buvo antrasis tokio pobūdžio Izraelio išpolis Gazos ruože per 2 dienas nuo to laiko, kai rugpjūčio pradžioje politinės vadovybės nurodymu tikslingai žudimai buvo sustabdyti. Medicinos šaltiniai vietos pranešė, kad Gazos ruožo pietuose esančiame Juiniso mieste žuvo palestinietis, liudininkai patvirtino, kad tai buvo vienas iš smogikų grupuotės Hamas vadų. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovojant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešama, ambasada gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje tokių šalių tarpusavio pagalba liudėjo tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Būtent Prancūzija nuoširdžiai dėkoja Lietuvai už solidarumą ir pagalbą gesinant gaisrus. Esame labai dėkingi ugniagesiams, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad apgintų mūsų gyvybės. Teigiama ambasados pranešime. Būtent Lietuvoje į pagalbą Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesius gelbėtojus. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye krantų užsidegė turistinės laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų ir vaikai bei įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Laive buvusių žmonių tautybės kol kas nežinomos, vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivu palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūros pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti, skelbė valstybinė naujienų agentūra. Pasak jos, apie aukas kol kas nepranešta, tačiau 2 nuo dūmų nukentėję žmonės buvo išgabenti į ligoninę, o kelis vaikus prižiūrėjo medikai. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per karą su Iranu prarado maždaug 25% savo brangių bepiločių orlaivių MQ-9 Reaper. Apie tai remdamasi savo šaltiniais pranešė Washington Post. 3 Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų teigimu per karą su Iranu Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė prarado mažiausia 45 bepiločius orlaivius. O tai yra maždaug ketvirtadalis visų Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės turėtų šio tipo dronų. Nurodoma, kad vienas toks bepilotis orlaivis kainuoja nuo 30 iki 50 milijonų dolerių, priklausomai nuo jame įrengtų jutiklių ir ginkluotės. MQ-9 tapo lengvas Irano taikiniais Hormūzo sąsiaurio regione, ir būtent šie dronai skraido gana lėtai ir nedideliame aukštyje, todėl naudojami žvalgybai ir tiksliems smūgiams. Keli Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos įstatymų leidėjai reikalauja paaiškinti po to, kai lėktuvnešė USA Abrahamas Lincolnas tarnaujančių jūreivių šeimos išreiškė susirūpinimą dėl ten blogėjančių gyvenimo sąlygų bei prastėjančios jūreivių psichikos sveikatos. Nuo tada, kai praėjusį lapkritį lėktuvnešis USA Abrahamas Lincolnas išplaukė iš uosto San Diege, jis jau daugiau nei 250 dienų vykdo misiją artimuosiuose rytuose. Čia jis buvo nukreiptas remti Jungtinių Amerikos valstijų operaciją kare su Iranu. Pasak senatoriaus, lėktuvnešiai yra daugiau nei 5000 jūreivių ir jūrų pestininkų, tačiau jis daugiau nei 200 dienų nesilankė jokiame uoste. Leidiniai šią savaitę pranešė, kad kelis įgulos narius teko sustabdyti, kai jie bandė peršokti už borto. Jie rėmėsi interviu su jūreiviais ir laive tarnaujančiais karių šeimų nariais, pasakojusiais apie užsitęsusias dislokacijos padarinius. Viduržemio jūroje nuskendo prabangi jachta, naujasis jo savininkas laivų spėjo pasidžiaugti vos keletą dienų. Skelbiama, kad antradienio popietę prie Italijos Sardinijos Porto Červo krantų nuskendo jachta Angiola 2. Nufilmuota, kaip prabangus laivas pasivyra ant šono ir panyra po vandeniu, o iš aplinkinių laivų žmonės stebi, kas vyksta. 30 metrų ilgio jachta jo savininkui Italui buvo pristatyta vos 4 dienos iki nelaimės, buvo atlikta nuodugni laivo renovacija. Po beveik 3 valandas trukusių pastangų pakrančių apsaugos tarnybai pavyko suvaldyti situaciją jachtoje ir leisti jai saugiai nugrimsti po vandeniu. Na ir pabaigai, vakar Venecijoje didžiajame kanale buvo pastebėtas delfinas, o miesto meras suskubo paprašyti visuomenės užtikrinti jo saugumą. Pranešama, kad gyvūnas didžiajame kanale pastebėtas ketvirtadienio rytą savo pasirodymu didžiai pradžiugindamas turistus ir vietos gyventojus. Venecijos meras į savo socialinių tinklų paskyroje pasidalėjo vaizdo įrašų, kuriame užfiksuota šis gyvūnas ir paragino istorinio centro vandenyse plaukiančių laivų ir katerių savininkus laikytis didžiausio atsargumo, siekiant užtikrinti gyvūno saugumą. Kol kas nėra iš kur pastebėtas delfinas yra nanetas pats jūrų žinduolis, kuris pastarąsias mėnesiais dažnai lankėsi Švento Marko baseine ar visai kitas individas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas, naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų, o štai dienojus jau temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, vėjas, pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, dieną šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmanio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, pajūrė iki 20 laipsnių šilumos. Diena 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena, saulė teka 5 50 minučių, leisis 20 57 minutės. Dienos ilgumas 15 valandų 7 minutės. Šiandieną varduvę švenčia Eusebijos, Maksimilijonas, Gintautas ir Guostė. Gražaus artėjančio savaitgalio, gražių šolinių bei puikios šventės jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще Утянос Радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis rugpjūčio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Tai naujienų agentūroms sakė su situacija susipažinę šaltiniai. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo pastarosiomis savaitėmis su intensyvėjus smūgiams laivams ir uostams. Šaltinių teigimu pasiūlymą per tarpininką perdavė Kijevas Ukraina, kol kas laukia Maskvos atsako. Tiek Rusija, tiek ir Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalys kaltina viens kitą su intensyvinus atakas prieš laivus naudojamus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Tuo tarpu Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Zelenskis sako, kad išgyventų žiemą Ukrainai reiktų 5% Jungtinių Amerikos valstijų raketų Patriot atsargų gynybai. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos kontropolimas Oleksandrijevkos kryptimi sukėlė grandininę reakciją. Jungtinės tautos sako, kad Ukrainoje liepa užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius nuo 2022 metų gegužės mėnesio. Tuo tarpu du Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai spaudžia Rubio ir Besantą dėl sankcijų Rusijai pauzės. Ukraina tolimoje nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Nuo Sumos ryties šiaurėje iki pat Zaporižės pietuose Ukrainos keliai nusėti su sprogdintomis degalinėmis. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuvą kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis buvo nepatogus Rusijos prezidento Putino režimo omnai požiūriu ir paskutinę akimirką mums pavyko užkirsti kelią šiai egzekucijai, sakė Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7 dieną. Pasak Tusko, Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamai bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstijų tarnybomis. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių iki ketvirtadienio pasirašė peticiją, kurie reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hokreksą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimyninių šalių santykiai vis labiau šala. Būtent šį politiką atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano 2025 metų balandžio mėnesį prasidėjusio savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Gegužės mėnesio dienraščio Global and Mail redakcinėme straipsnėje būtent Hokstra buvo apibūdinę, kaip pasiryžę atkartoti agresyvų savo boso grubumą. Šis diplomatas nesupranta, kodėl kanadiečiai tokie nepatenkinti. Atrodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius mano, jog šio šalies gyventojai yra nežinia, o nepatenkintų žmonių būrys, nes jie taip sureagavo į prezidento Donaldo Trumpo grasinimus ir gąsdinimus, teigia leidinys. Netoli Kolefero, maždaug už 40 km į pietryčius nuo Romos įsikūrusio miestelio, esančioje šaudmenų gamykloje ketvirtadienį Italijoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Praneša Italijos karabinieriai. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai gelbėtojai bei policija vyksta sudėtingos operacijos. Naujienų agentūroms sakė policija kol kas nepateikusi išsamesnės informacijos. Socialiniuose tinkluose pasklidusiuose vaizdo įrašuose matyti gaisras gamykloje, o vėliau pasigirdo ir galingas sprogimas. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukų nėra, o naujienų agentūros teigia, kad darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį prisėmė atsakomybę už dronų ataką prieš Aramko naftos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijos pietuose, praneša su šia grupuotė susijusi naujienų agentūra. Kariniai šaltiniai patvirtino, kad Jemeno ginkluotosios pajėgos pasitelkusios du dronus smogė Aramko naftos perdirbimo gamyklai Džizano regione ir Dievo malonės dėka pataikė tiksliai, praneša žiniasklaida turėdama omenyje hučių pajėgas. Agentūra pranešė, kad pasak šaltinių šis smūgis buvo atsakas į Saudo Arabijos įvykdytą Jemeno oro erdvės ir šalies suvereniteto pažeidimą Sados ir Hadžos muhafozose. Pasak savo šaltinių taip pat pareiškė, kad hučiai ryštingai atsakysi bet kokį šalies pažeidimą ar bent kokį prieš tautą nukreiptą agresijos aktą. Pietryčių Anglijoje netoli Luiso miesto ketvirtadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, praneša policija. O Jungtinės karalystės žiniasklaida informavo, kad rimtų sužalojimų per šį incidentą buvo išvengta. Britų transporto policija socialiniame tinkle pranešė, kad atvyko į įvykio vietą kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais gelbėtojais. Netrukus po to, šiek tiek prieš 16 valandą vietos laiku, buvo pranešta apie incidentą. Vaizdo įraše iš šį incidentą vietos rytų Sasekse matyti mažiausia 3 nuo bėgių nuvažiavę ir apvirtę vagoną. Bei įvykio vietoje esantys greitosios pagalbos medikai. Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos ruože nukovė dar vieną grupuotės Hamas narį, nurodydama, kad žuvusysis buvo Hamas karinio sparno kuopos vadas. Kariuomenė paaiškino, kad vyriškis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tai buvo antrasis tokio pobūdžio Izraelio išpolis Gazos ruože per 2 dienas nuo to laiko, kai rugpjūčio pradžioje politinės vadovybės nurodymu tikslingai žudimai buvo sustabdyti. Medicinos šaltiniai vietos pranešė, kad Gazos ruožo pietuose esančiame Juniso mieste žuvo palestinietis, liudininkai patvirtino, kad tai buvo vienas iš smogikų grupuotės Hamas vadų. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovojant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešama, ambasada gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje tokių šalių tarpusavio pagalba liudė tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Būtent Prancūzija nuoširdžiai dėkoja Lietuvai už solidarumą ir pagalbą gesinant gaisrus. Esame labai dėkingi ugniagesiams, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad apgintų mūsų gyvybės. Teigiama ambasados pranešime. Būtent Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesius gelbėtojus. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye krantų užsidegė turistinės laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų ir vaikai bei įgulos nariai, buvo priversti šokti į jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Laive buvusių žmonių tautybės kol kas nežinomos. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivu palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūros pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti, skelbė valstybinė naujienų agentūra. Pasak jos, apie aukas kol kas nepranešta, tačiau 2 nuo dūmų nukentėję žmonės buvo išgabenti į ligoninę, o kelis vaikus prižiūrėjo medikai. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per karą su Iranu prarado maždaug 25% savo brangių bepiločių orlaivių MQ-9 Reaper. Apie tai remdamasi savo šaltiniais praneša Washington Post. 3 Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų teigimu per karą su Iranu Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė prarado mažiausiai 45 bepiločius orlaivius. O tai yra maždaug 1/4 visų Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės turėtų šio tipo dronų. Nurodoma, kad vienas toks bepilotis orlaivis kainuoja nuo 30 iki 50 milijonų dolerių, priklausomai nuo jame įrengtų jutiklių ir ginkluotės. MQ-9 tapo lengvas Irano taikiniais Hormūzo sąsiaurio regione. Ir būtent šie dronai skraido gana lėtai ir nedideliame aukštyje, todėl naudojami žvalgybai ir tiksliems smūgiams. Keli Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos įstatymų leidėjai reikalauja paaiškinti po to, kai lėktuvnešė USA Abrahamas Lincolnas tarnaujančių jūreivių šeimos išreiškė susirūpinimą dėl ten blogėjančių gyvenimo sąlygų bei prastėjančios jūreivių psichikos sveikatos. Nuo tada, kai praėjusį lapkritį lėktuvnešis USA Abrahamas Lincolnas išplaukė iš uosto San Diege, jis jau daugiau nei 250 dienų vykdo misiją artimuosiuose rytuose. Čia jis buvo nukreiptas remti Jungtinių Amerikos valstijų operaciją kare su Iranu. Pasak senatoriaus, lėktuvnešėje yra daugiau nei 5000 jūreivių ir jūrų pestininkų, tačiau jis daugiau nei 200 dienų nesilankė jokiame uoste. Leidiniai šią savaitę pranešė, kad kelis įgulos narius teko sustabdyti, kai jie bandė peršokti už borto. Jie rėmėsi interviu su jūreiviais ir laive tarnaujančiais karių šeimų nariais, pasakojusiais apie užsitęsusias dislokacijos padarinius. viduržėmio jūroje nuskendo prabangi jachta, naujasis jo savininkas laivų spėjo pasidžiaugti vos keletą dienų. Skelbiama, kad antradienio popietę prie Italijos Sardinijos Porto Červo krantų nuskendo jachta Angiola 2. Nufilmuota, kaip prabangus laivas pasivyra ant šono ir panyra po vandeniu, o iš aplinkinių laivų žmonės stebi, kas vyksta. 30 metrų ilgio jachta jo savininkui Italui buvo pristatyta vos 4 dienos iki nelaimės, buvo atlikta nuodugni laivo renovacija. Po beveik 3 valandas trukusių pastangų pakrančių apsaugos tarnybai pavyko suvaldyti situaciją jachtoje ir leisti jai saugiai nugrimsti po vandeniu. Na ir pabaigai, vakar Venecijoje didžiajame kanale buvo pastebėtas delfinas, o miesto meras suskubo paprašyti visuomenės užtikrinti jo saugumą. Pranešama, kad gyvūnas didžiajame kanale pastebėtas ketvirtadienio rytą savo pasirodymu didžiai pradžiugindamas turistus ir vietos gyventojus. Venecijos meras į savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame užfiksuota šis gyvūnas ir paragino istorinio centro vandenyse plaukiančių laivų ir katerių savininkus laikytis didžiausio atsargumo, siekiant užtikrinti gyvūno saugumą. Kol kas nėra iš kur pastebėtas delfinas yra nanetas pats jūrų žinduolis, kuris pastarąsias mėnesiais dažnai lankėsi Švento Marko baseine ar visai kitas individas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienį lietaus nenumatoma naktį, kai kur rūkas vėjas, naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų, o štai dienojus jau temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, dieną šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, pajūrė iki 20 laipsnių šilumos. Diena 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena, saulė teka 5:50, leisis 20:57. Dienos ilgumas 15:07. Šiandieną varduvę švenčia Eusebijos, Maksimilijonas, Gintautas ir Guostė. Gražaus artėjančio savaitgalio, gražių šolinių bei puikio šventės jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį. Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Informuojama, kad dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas nurodytame kelio ruože. Ribojimo laikotarpis rugpjūčio 14-28 dienomis atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Taip pat informuojama, kad rugpjūčio 15 dieną Viešosios įstaigos Utenos ligoniai vyks karinės pratybos, kurių metu bus imituojama situacija su nukentėjusiais. Pratybų metu ligoninės teritorija prieimimo skubiosios pagalbos skyriaus aplinkoje galite pastebėti karinės technikos karių. Taip pat gali būti girdimi imitaciniai šūviai ir sprogimų garsai. Pratybų metu bus vykdoma sužeistųjų triažas, jų skirstimas ir medicininės pagalbos teikimo veiksmų imitacija. Prašoma neišsigasti ir išlikti ramiems tai suplanuotos pratybos, o ne realus įvykis. Atsiprašoma priėmimo skubios pagalbos skyrė besilankančių pacientų, jų artimųjų bei aplinkinių už galimus nepatogumus triukšmą ar laikinus judėjimo apribojimus. Stengsimės užtikrinti, kad pratybos kuo mažiau trukdytų įprastai ligoninės veiklai ir paciento aptarnavimui. Dėkojama už supratingumą ir kantrybę, informuoja Utenos ligoninės administracija. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinus mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero Šaušos gatvės ir Sudeikių gatvių pusių, Vyšonaičio ežero Šežero gatvės ir Šmolėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Vyžuonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto žalioji erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosiose erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausiai Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioje erdvė Vyžuonos parkas Utenoje ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimu, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėseno žemėlapio nuoroda. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėseną Lietuvoje visą parą. Nuo šiol radiacinio fono Lietuvoje duomenys galite stebėti adresu gis.rc.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienį darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos ir užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelė darželėje Eglutė. Priminama, kad Utenos rajono gyventojai gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemius šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska prašymai primami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvėje 64 Utenoje rekonstrukcija, projekto rangovas, uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformalio vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą CPIS pasiekiamą svetainę www.mokausi.lt. Šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste Utenos ir Vyžuonų seniūnijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Rugpjūčio 15 dieną žolinės šventė Užpaliuose jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atviru dangumi, iliuzionistas, edukacijos parodos mugė, pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Utena pasitinka jubilėjinį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu, įvyks rugpjūčio 27-29 dienomis. Skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patarimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šiuo metu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurie kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai, kupinai geromosių juoko ir gardžių dešrinių.
3: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliedukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms, Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Turbūt išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
4: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Biovela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
2: Utenos radijus sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Klausėtės Utenos radijo žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozija Utenos radijo bangomis. Šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj irgi be lietaus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15. Dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajonos savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties Popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. O pirmajame puslapyje aktualija Turgaus. Turgaus aktualios rugpjūtį nuo pomidorų iki mokyklinių drabužių. Rugpjūtį Utenos turguje gyvenimas verda savo ritmu. Vieni perka šviežias daržovės, kiti ieško ką tik nuskintų uogų ar vaisių. Treti sukuratus aplink priekystalius atidžiai lygina kainas ir mėgsta pasiderėti. Šiuo metu pasirinkimo netrūksta, iš tolo raudonuojantis pomidorai, gurkai, bulvės, cukinijos, įvairios uogos, vaisiai ir žaluminai vilioja ne tik savo išvaizdą, bet ir kvapu. Prekeiviai papasakojo apie šių metų derlių, pirkėjų įpročius ir tai, kas dažniausiai atsiduria jų krepšiuose. Visus prekeivius kalbino Daiva Čepieninė. Taip pat įvairienybėse atrasite straipsnėje Okla patvirtinta greičiausias 5G internetas Lietuvoje, tai yra Tele 2, remiantis tarptautinės interneto greičių matavimo bendrovės Okla. Pirmojo pusmečio matavimais Tele 2 5G internetas pripažintas greičiausiu Lietuvoje, plačiau apie tai Utenos dienoje, daugia būčių užmištos zonos, kodėl koridoriai laiptinės ir rūsiai neturi tapti sandėliais. Daugiabučiuose bendrojo naudojimo patalpos, koridoriai, laiptinės, tambūrai, rūsių koridoriai neretai tampa vieta, kur gyventojai palieka įvairius daiktus. Dėžės, baldus, dviračius, vežimėlius ir kitus buities reikmenys iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip nekaltas įprotis, tačiau gaisro metu tokie daiktai gali tapti rimta kliūtimi, rašoma Utenos dienoje. Kokiais automobiliais važinėja Utenos rajono gyventojai. Automobilis daugelį uteniškių išlieka neprabanga, o būtinybė didesnė atstumai iki darbo, ribotos viešojo transporto galimybės ir kasdienį poreikį lemia, kad nuosavos automobilis daugelį šeimų yra neatsiejama kasdienybės dalis, tačiau naujausia valstybinės įmonės regitra atvirų duomenų analizė atskleidžia ir kitą tendenciją. Utenos rajono automobilių parkas yra vienas senesnių Lietuvoje, o elektromobilių čia vis dar labai mažai, rašo Deividas Ridikas. Uteniškiai iki finalo pritruko 45 cm, uteniškiai įvagums per plauką nepateko Birmingame. Anglijoje vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo finalą, išsamiau Utenos dienoje. Ir nauja knyga, jeigu ne mes, tai kas, kaliekių istorija sugulė knyga. Imantės rankinė kalbina knygos sudarytoja Zita Mackevičienė Džiulytė. Paskutinį Liepos mėnesio šeštanį Vyžuonų bibliotekoje vos tilpo visi norintys dalyvauti knygos apie Kaliekių kaimą pristatymo renginėje. Nesiniai pasirodžiusios bemaž 400 puslapių pimties knygos Kaliekiai laiko tėkmėje sudarytoje. Zita Mackevičienė Džiulytė, kuria iš šis kaimas yra gimtasis, jos ryštas ir atkaklumas lėmė leidinio. Sudaryto iš Kaliekių kaimo žmonių surašytų ar papasakotų istorijų, asmeninių archyvų nuotraukų atsiradimą. Tai jau 13-oji Zitos Mackevičienės parengta knyga. Apie tai skelbia Utenos diena. Ir ekstremalių situacijų pratybos Utenoje maisto gauti gerai, bet prisiversti slėptis, kai dangus saugus, sunku, teigia straipsnio autorius žurnalistas Visvaldas Kulakauskas. Ir aišku, kaip be dienos recepto rasite daniškos marinuotus agurkėlius su imbieru ir ciberžolė. Ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio Sirenoje. Apie ralio karštinę miesto pokyčius artėjančio ruden ženklus Rokiškis, ralio sostinė jau startuoja jubilienis 10-asis Rokiškio Grand Rally 17 greičio ruožų, 134 km Lietuvos ir užsienio. Ekipažai bei koncertai su Sašo Son ir Džordana Butkute. Kraujo donorystė Vasarą sustingsta į Rokiškį atvykusi nacionalinio kraujo centro komanda sulaukė 65 donorų, tačiau kraujo paimta iš 54 žmonių. Vienas laiškas ir Pakriuniuose naujas paviljonas aktyvios mamos pastangomis. Vaikai nuo rugsėjo autobuso galės laukti nebilieto repugoje. Laisvės gatvės takas atgims iki rudens, prasidėjo antrasis pėsčių tako rekonstrukcijos etapas, bus sutvarkyta dar 434 metrų atkarpa. 22 metai langinių storio Rokiškis ir vėl pasipuoš naujomis langinėmis. Šiuo metu plenero metu sukurtos 12 naujų, o 4 senosios restauruotos. Kas lypi už šios unikalios miesto tradicijos ir kokių idėjų svarstoma 25-mečio jubiliejui. Ilzenbergo dvaras pateko į Tomo Dirgėlos detektyvą vaikams Ilzenbergo dvaro byla istorija apie dingusį katamarano vairą, kurį kviečia mažos skaitytis atrasti tikrai dvarą. Širdies malda. Jau 17-ojo tarptautinio vargonų muzikos festivalio atidarime apie muziką tikėjimą tylą ir patingą Rokiškio bažnyčios akustiką. Gandrai jau būrėsi ilgai kelioniai, vienas iš gražiausių ženklų, kad vasara pamažu traukėsi mėnulis, paslėpė dalį saulės kaip retą dangaus reiškinį, stebėjo Rokiškio krašto gyventojai ir artėjo rugsėjo pirmoji. Pirmo keliu laukė 160 mokyklinių reikmenų rinkinių, o Rokiškio profesinio mokymo centre po pagrindinio priimimo liko vos kelios laisvos vietos. Visa tai ir daugiau naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Anykštoje klebonas Richardas Banys mini kunigystės jubiliejų prie Traupio mokyklos, šiuolaikinis cirkas rodė spektaklius, kojų netekęs dviratininkas įveikė tūkstančius kilometrų ir tarp karpytojų, ir karalienė, ir profesorė. O Anykštėnai padeda bėdoje ir medžioklėje, Anykštėnai paskirstydami savo pajamų mokesčio dalį už 2025 metus paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms iš viso skyrė 134 tūkstančius eurų. Savivaldybei apskūstas šalia Kavarsko seksualinių mažumų atstovų subūręs festivalis Anonimas Gediminas Anykščių rajono savivaldybė apskundė Kavarsko senijos Mackeliškų kaime šią vasarą surinkto festivalio. Organizatorius šis festivalis yra skirtas queer bendruomeniai, kuri vienė lesbietės, gėjus ir kitus netradicinės seksualinės orientacijos. Žmonės savivaldybė priėmė sprendimą skundo netirti, nes renginys buvo privatus, o skundas parašytas anonimiškai. Ir prasidėjo 19-asis purpurinis vakaras. Vakar rugpjūčio 13 Anykščiuose prasidėjo 19-asis kultūros festivalis purpurinis vakaras. 3 dienas vyksiančio festivalio programoje 8 nemokami ir 3 mokami renginiai, rašoma Anykštoje. Mūsų Ignalinoje Kazitiškė prisirpo pirmasis šilogių festivalis praėjusį sekmadienį. Kazitiškė Leknų ūkėje pirmą kartą Ignalinos krašte, o gal ir Lietuvoje, organizuota šilogių festivalis. Iš kart reikėtų pasakyti, kad pirmas blynas neprisvilo, dalyvavo nemenkas, būrys dalyvių buvo daug veiksmo. Na, gyventi kaime gerą gražią istoriją iš Stagalėnų. O tokiu nuo didelių kelių sitaisė Stagalėnų kaimas netoli linkmenų vienoje vaizdingiausio rajono Lietuvos vietovių, tarp ežerų miškų ir kalvų, šiandien sunku pasiekti Ginučius, Ladakalnį bei kitus Aukštaitijos nacionalinio parko objektus. Šiame kaime Jurgita ir Tomas kuria savo gyvenimo žalę ir ramų svajonių kampelį. Vokiečių rangų kalbos mokytojai studentės Gretos ir gimnazisto Mato tėvai prieš 5 metus atradę seną sodybą, ją pavertė puikiais šeimos namais. Ir meno žmonės, rankos kuriančios grožį, rytų Lietuva gyva ir turtinga asmenybių šviesa, kurioje visos būties spalvos įgauna gilesnę prasmę, kol čia gyvena žmonės, apdovanoti didelę dvasinę jėgą, apimančią įvairias veiklos sritis ir bylojančią apie ypatingą, tik jiems duotą dvasinį ženklą, šitas kraštas alsuoja pilnatvę. Perečėnai ir krašto svečiai kirpučio 25 dienos laukiami filiale, kur veikia menininkės, pedagogės dalios pajėdienės kūrybos darbų. Paroda ir Daugeliškio angelas atgims, Daugeliškio krašte Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Česlioko iniciatyva bręsta prasminga veikla. atgaivinti istorinę atmintį ir nuėmžinti vietą menančią mūsų laisvės kovotojų. Auka naujajame Daugeliškė stovėjo patingas paminklas angelas, skirtas pagerbti sovietinių okupantų nužudytų Lietuvos partizanų atminimą ir gražios iniciatyvos. Gražios iniciatyvos dėka atgims Daugeliškio angelas, rašoma mūsų Ignalinoje. Ukmergės žinios rašo baigtas Vilniaus gatvės atkarpos remontas, šimtametė džiaugiasi gyvenimu ir stebina puikia atmintimi. Taujėnų senijoje Lieno kaime gyvenanti Antanina Dirsienė ir rugpjūčio 8 dieną paminėjo 100 metų sukaktį. Moteris stebina aplinkinius savo optimizmu, stipria sveikata, unikali atmintimi, jį puikiai prisimena ir savo kraštietį. Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kurio gimtadienis minimas beveik tuo pat metu rugpjūčio 10-ąją. Šventosios upės garbei pavadino asteroidą Ukmergės miestą į dvi pusės dalinantį. Šventuoju nuo šiol bus pažymėta ne tik žemėlapiuose, bet ir žinoma galaktikos saulės sistemoje jos vardu nesiniai buvo pavadintas asteroidas. Džiaugiasi Ukmergės žinios. Lietuvos sveikatoje rašoma šukytė Korsakė apstulbo jūsų ligonė visai tuščia. Kitose ligoninėse, kaip skrusdėlinė, yra veiksmas, yra gyvenimas, o čia nieko nėra aplankiusi Joniškio ligoninė, stebėjusi Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininko paduota Elena Šukytė Korsakė. 8 vakaro priėmimo skyriaus durys joniškiečiams susiverikė ryto. Vidaus lygų skyriaus nebėra nuo 2024, o nuo Liepos panaikinta ir laboratorijos licencija. Viena didžiausių problemų – žmogiškieji ištekliai, sako nuo balandžio ligoniai. Vadovaujanti Aranta Būtautaitė. Situacijos negelbsti ir iki 19 tūkstančių eurų siekiantys atlyginimai. Krikščioniškų gimdymo namų istorija nauja politinė kaktomaša. Sveikatos apsaugos ministrui Linu Kukuraičiu viešai paskelbus apie siekį išsaugoti Kauno krikščioniškosios gimdymo namus po ilgų mėnesių diskusijų išgesus istorija vėl sugrįžo į politinės darbotvarkės, su kurį skelbė Lietuvos. Sveikata. Karas tie verslo žiniuose taip pat rašoma apie Nikščiuose purpurinį vakarą, o Kaune suburtynės. Šį savaitgalį Nikščiuose ir Kaune vyksta dvi gražio žolinių dvasį atliepiančio šventės, tai kultūros festivalis purpurinis vakaras ir unikalioji suburtynė. Išsiekio įprasminti Vytauto Kernagio atminimą sumanytas kultūros festivalis purpurinis vakaras per beveik 20-mečius tapo vienu iš vasaros pabaigos akcentų Anykščiuose. Rugpjūčio 13-15 dienomis vykstantis 19-asis festivalis šiemet vėl sujungs Lietuvos muzikos istoriją ir skirtingas kūrėjų kartas nuo hiperbolės įkūrėjo Viktoro Prapro iki Pijos operos. Nuo Kaune nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejuje rugpjūčio 14 dieną Žolinių išvakarėse prasidės unikalus du į UNESCO paveldą įtrauktus reiškinius, kai išdirbistė sutartinės jungiantys renginys visą parą nuo vidurdienio iki vidurdienio, taigi ir naktį muziejaus ekspozicijoje Kryžių Lietuva nepertraukiamai bus giedamos sutartinės. Na ir ką rašo Lietuvos rytas, aišku, apie skandalą, pedofilijos vaikas nuo kaimo bažnyčių iki pat Seimo rūmų. Vilniaus arkivyskupija šią savaitę sukrėtė skandalas dėl kunigų seksualinio smurto prieš nepilnamečius vėl susprogdino milžinišką pūlinį. Kraupios istorijos vis dažniau veržėsi į paviršių, nuokindamos baisę tiesą vaikai Lietuvai nesaugus nei bažnyčioje, nei už jos ribų. Už storų bažnyčių sienų dešimtmečiai saugotos paslaptys 56 metų kunigas Tadas Švedavičius įvykdė bent 34 nusikaltimus prieš mažiausiai 11 asmenų. Dauguma jų tuo metu dar buvo vaikai. Dvasininkui pateikti kaltinimai dėl tyčinio, apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, disponavimo pornografinių turinio, kuriame vaizduojamas vaikas 13 epizodų, traukiant vaiką girtauti vaikų išnaudojimo pornografijos ir kitų. Taip pat dėl labai sunkaus nusikaltimo, mažamečio seksualinio prievartavimo. Už pastarąjį nusikaltimą bažnyčios tarnui grėsė 15 metų nelaisvės. Tačiau šį klausimą, skaudų klausimą nagrinėja Lietuvos rytas. Nuo grožio kultūros virsmai Algirdas Kaušpėdas rašo, Nors aplink Lietuvą neramu, kasdienis gyvenimas nesikeičia, reikia darbuotis, mankštintis ir gerai atrodyti kiekvieną mėnesį, bent kartą, o geriau du. Privalau nusikirpti plaukus, mano kirpėjo Jolanta daugelį metų kartuoja tą patį klasikinį kirpimą. Nors kartais ir paklausė, kaip visada, sakau taip, kirpėja šiek tiek primena kunigą, kuri kaip ir šis mišiuose atlieka tą pačią procedūrą, tik pamokslas vis kitas, o kirpėjos atveju pokalbis primena išpažinti, kai kalbėdamas galvoju, ką verta sakyti, o ko ne. Ar Vilniuje plaukų priežiūra tapo svarbesnė iš smegenų priežiūra, nedarykime skubotų išvadų. Sako Algirdas Kaušpėdas, taigi šį straipsnį atrasite Lietuvos ryte. Na ir aišku, prieduose gyvenimo būdo žurnale savaitgalis, tai puikuojasi Lietuvos trauką vis dar jaučiantys latvių kino kūrėjai, Linda Krūklė ir Maris Martinsonas dalėsi sėkmingai savo vaikų auklėjimo. Receptais nenorėjome, kad mūsų vaikams kas nors pakirptų sparnos tam tikra auklėjimo sistema būtina, bet tėvai ir mokytojai vaikus turi matyti, girdėti ir jausti, teigia savaitgalio pašnekovai. Žurnale Stilius. Kalbinama dainininkė Austėja, būdama su vaikais ir pati mokosi kiekvieną dieną dainininkė Austėja, vasarą stengiasi kuo daugiau laiko praleisti ne Šiauliuose, kur yra sukūrusi su šeima, O tėviškie plungiečiai ne tik nugvelbė šiek tiek laiko sau, bet ir kasdien džiaugiasi vaikų, 3 metų Vykinto ir 5 mėnesių Radvilo atradimais bei nuotykiais. Taigi, visą straipsnį žurnale Stilius. Ir vakaro žinios, jie reikalavimą atsakomybės už pandemijos valdymą, o Lietuvoje, pavydžių senoms demokratijoms, istoriškai susiformavę procesai leidžia tikėtis, kad didelę žalą visuomeniai padarė pareigūnai neliks nuo nubausti, o žala milžiniška. Nuo supriešintos visuomenės ir prarastų mokslo metų iki prievartos prie žmogų prarastą darbą ir šalutinių poveikio visą tai, apie ką kalbėjome prieš 5 metus, pasiteikdami nematyto masto pasipriešinimą žeminimą. Publikuojamas straipsnis. Na, o Seimūnai jau 10 metų gali dykaduoniauti. Seimas ypatinga darbo vietė, kur galima net nesirodyti, bet algą gausi nesumažinta ar taip yra nuo pat 2016, kai konstitucinis teismas išaiškino, kad anksčiau galiojusi Seimo statuto nuostata, jog už nesirodymą Seime galima algant sumažinti tik trečdaliu, yra nenormali prieštraujantį konstituciją ir nurodė Seimą ją pataisyti. Bet parlamentarai, aišku, iki šiol jos nepataisė, todėl dabar nuostata iš viso negalioja Seimūnų 10 metų gali dekadoniauti, rašo vakaro žinios. Ir kuo sunkiau, tuo retesnės gretos Lietuvos krepšinio boikotas ir, aišku, viršelėje puikuojasi Jonas Valančiūnas, taigi šį straipsnį atrasite vakaro žiniuose. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos ir, aišku, gero savaitgalio, laukia daug pramogų, siūlyčiau pasinerti į jas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Tai naujienų agentūroms sakė su situacija susipažinę šaltiniai. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo pastarosiomis savaitėmis su intensyvėjus smūgiams laivams ir uostams. Šaltinių teigimų pasiūlymą per tarpininką perdavė Kijevas, Ukraina kol kas laukia Maskvos atsako. Tiek Rusija, tiek ir Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalys kaltina viens kitą su intensyvinus atakas prieš laivus naudojamus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Tuo tarpu Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Zelenskis sako, kad išgyventų žiemą Ukrainai reiktų 5% Jungtinių Amerikos valstijų raketų Patriot atsargų gynybai. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos kontropolimas Oleksandrijevkos kryptimi sukėlė grandininę reakciją. Jungtinės tautos sako, kad Ukrainoje Liepa užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius nuo 2022 metų gegužės mėnesio. Tuo tarpu du Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai spaudžia Rubio ir Besantą dėl sankcijų Rusijai pauzės. Ukraina tolimoje nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Nuo Sumos srities šiaurėje iki pat Zaporižės pietuose Ukrainos keliai nusėti su sprogdintomis degalinėmis. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis buvo nepatogus Rusijos prezidento Putino režimo omnai požiūriu ir paskutinę akimirką mums pavyko užkirsti kelią šiai egzekucijai, sakė Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7 dieną. Pasak Tusko, Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstijų tarnybomis. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių iki ketvirtadienio pasirašė peticiją, kurie reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hokreksą. Tai naujausias ženklas, rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Būtent šį politiką atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano 2025 metų balandžio mėnesį prasidėjusio savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Gegužės mėnesio dienraščio Global and Mail redakcinėme straipsnėje būtent Hokstra buvo apibūdinti, kaip pasiryžę atkartoti agresyvų savo boso grubumą. Šis diplomatas nesupranta, kodėl kanadiečiai tokie nepatenkinti. Atrodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius mano, jog šios šalies gyventojai yra nežinia, o nepatenkintų žmonių būrys, nes jie taip sureagavo į prezidento Donaldo Trumpo grasinimus ir gąsdinimus, teigia leidinys. Netoli Koleferro, maždaug už 40 km į pietryčius nuo Romos įsikūrusio miestelio, esančiojo šaudmenų gamykloje ketvirtadienį Italijoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Praneša Italijos karabinieriai. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai gelbėtojai bei policija vyksta sudėtingos operacijos. Naujienų agentūroms sakė policija kol kas nepateikusi išsamesnės informacijos. Socialiniuose tinkluose pasklidusiuose vaizdo įrašuose matyti gaisras gamykloje, o vėliau pasigirdo ir galingas sprogimas. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukų nėra, o naujienų agentūros teigia, kad darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį prisėmė atsakomybę už dronų ataką prieš Aramco naftos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijos pietuose, praneša su šia grupuotė susijusi naujienų agentūra. Kariniai šaltiniai patvirtino, kad Jemeno ginkluotosios pajėgos pasitelkusios du dronus smogė Aramco naftos perdirbimo gamyklai Džizano regione ir Dievo malonės dėka pataikė tiksliai, praneša žiniasklaida turėdama omenyje hučių pajėgas. Agentūra pranešė, kad pasak šaltinio šis smūgis buvo atsakas į Saudo Arabijos įvykdymą. įvykdytą Jemeno oro erdvės ir šalies suvereniteto pažeidimą Sados ir Hadžos muhafozose. Pasak savo šaltinių taip pat pareiškia, kad Hučiai ryštingai atsakys į bet kokį šalies pažeidimą ar bent kokį prieš tautą nukreiptą agresijos aktą. Pietryčių Anglijoje netoli Luiso miesto ketvirtadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, praneša policija. O Jungtinės karalystės žiniasklaida informavo, kad rimtų sužalojimų per šį incidentą buvo išvengta. Britų transporto policija socialiniame tinkle pranešė, kad atvyko įvykio vietą kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais gelbėtojais. Netrukus po to, šiek tiek prieš 16 valandą vietos laiku, buvo pranešta apie incidentą. Vaizdo įraše iš šį incidentą vietos rytų Sasekse matyti mažiausia 3 nuo bėgių nuvažiavę ir apvertę vagoną. Bei įvykio vietoje esantys greitosios pagalbos medikai. Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos ruože nukovė dar vieną grupuotės Hamas narį, nurodydama, kad žuvusysis buvo Hamas karinio sparno kuopos vadas. Kariuomenė paaiškino, kad vyriškis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tai buvo antrasis tokio pobūdžio Izraelio išpolis Gazos ruože per 2 dienas nuo to laiko, kai rugpjūčio pradžioje politinės vadovybės nurodymu tikslingai žudimai buvo sustabdyti. Medicinos šaltiniai vietos pranešė, kad Gazos ruožo pietuose esančiame Juniso mieste žuvo palestinietis, liudininkai patvirtino, kad tai buvo vienas iš smogikų grupuotės Hamas vadų. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovojant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešama, ambasada gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje tokių šalių tarpusavio pagalba liudėjo tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Būtent Prancūzija nuoširdžiai dėkoja Lietuvai už solidarumą ir pagalbą gesinant gaisrus. Esame labai dėkingi ugniagesiams, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad apgintų mūsų gyvybės. Teigiama ambasados pranešime. Būtent Lietuvoje pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesius gelbėtojus. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye krantų užsidegė turistinės laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų ir vaikai bei įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Laive buvusių žmonių tautybės kol kas nežinomos. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivu palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūros pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti, skelbė valstybinė naujienų agentūra. Pasak jos, apie aukas kol kas nepranešta, tačiau 2 nuo dūmų nukentėję žmonės buvo išgabenti į ligoninę, o kelis vaikus prižiūrėjo medikai. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per karą su Iranu prarado maždaug 25% savo brangių bepiločių orlaivių MQ-9 Reaper. Apie tai remdamasi savo šaltiniais praneša Washington Post. 3 Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų teigimu per karą su Iranu Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė prarado mažiausia 45 bepiločius orlaivius. O tai yra maždaug 1/4 visų Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės turėtų šio tipo dronų. Nurodoma, kad vienas toks bepilotis orlaivis kainuoja nuo 30 iki 50 milijonų dolerių, priklausomai nuo jame įrengtų jutiklių ir ginkluotės. MQ-9 tapo lengvas Irano taikiniais Hormūzo sąsiaurio regione, ir būtent šie dronai skraido gana lėtai ir nedideliame aukštyje, todėl naudojami žvalgybai ir tiksliems smūgiams. Keli Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos įstatymų leidėjai reikalauja paaiškinti po to, kai lėktuvnešė USA Abrahamas Lincolnas tarnaujančių ir reivių šeimos išreiškė susirūpinimą dėl ten blogėjančių gyvenimo sąlygų bei prastėjančios jų reivių psichikos sveikatos. Nuo tada, kai praėjusį lapkritį lėktuvnešis USA Abrahamas Lincolnas išplaukė iš uosto San Diege, jis jau daugiau nei 250 dienų vykdo misiją artimuosiuose rytuose. Čia jis buvo nukreiptas remti Jungtinių Amerikos valstijų operaciją kare su Iranu. Pasak senatoriaus, lėktuvnešiai yra daugiau nei 5000 jūreivių ir jūrų pestininkų, tačiau jis daugiau nei 200 dienų nesilankė jokiame uoste. Leidiniai šią savaitę pranešė, kad kelis įgulos narius teko sustabdyti, kai jie bandė peršokti už borto. Jie rėmėsi interviu su jūreiviais ir laive tarnaujančiais karių šeimų nariais, pasakojusiais apie užsitęsusias dislokacijos padarinius. Viduržemio jūroje nuskendo prabangi jachta, naujasis jo savininkas laivų spėjo pasidžiaugti vos keletą dienų. Skelbiama, kad antradienio popietę prie Italijos Sardinijos Porto Červo krantų nuskendo jachta Angiola 2. Nufilmuota, kaip prabangus laivas pasivyra ant šono ir panyra po vandeniu. O iš aplinkinių laivų žmonės stebi, kas vyksta. 30 metrų ilgio jachta jo savininkui Italui buvo pristatyta vos 4 dienos iki nelaimės, buvo atlikta nuodugni laivo renovacija. Po beveik 3 valandas trukusių pastangų pakrančio apsaugos tarnybai pavyko suvaldyti situaciją jachtoje ir leisti jai saugiai nugrimsti po vandeniu. Na ir pabaigai, vakar Venecijoje didžiajame kanale buvo pastebėtas delfinas, o miesto meras suskubo paprašyti visuomenės užtikrinti jo saugumą. Pranešama, kad gyvūnas didžiajame kanale pastebėtas ketvirtadienio rytą savo pasirodymu didžiai pradžiugindamas turistus ir vietos gyventojus. Venecijos meras į savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame užfiksuota šis gyvūnas ir paragino istorinio centro vandenyse plaukiančių laivų ir katerių savininkus laikytis didžiausio atsargumo, siekiant užtikrinti gyvūno saugumą. Kol kas nėra iš kur pastebėtas delfinas yra nanetas pats jūrų žinduolis, kuris pastarąsias mėnesiais dažnai lankėsi Švento Marko baseine ar visai kitas individas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas, naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų, o štai dienojus jau temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl lietaus, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, dieną šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, pajūrė iki 20 laipsnių šilumos. Diena 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena, saulė teka 5 50 minučių, leisis 20 57 minutės. Dienos ilgumas 15 valandų 7 minutės. Šiandieną varduoja švenčia Eusebijos, Maksimilijonas, Gintautas ir Guostė. Gražaus artėjančio savaitgalio, gražių šolinių bei puikios šventės jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 608 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas.
1: I heard what you said.

0: Sveiki, jūsų dėmesį Utenos radio žinios prie mikrofono Angelė. Informuojama, kad dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas nurodytame kelio ruože. Ribojimo laikotarpis rugpjūčio 14-28 dienomis atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Taip pat informuojama, kad rugpjūčio 15 dieną viešosios įstaigos Utenos ligoninėje vyks karinės pratybos, kurių metu bus imituojama situacija su nukentėjusiais. Pratybų metu ligoninės teritorijoje prieimimo skubiosios pagalbos skyriaus aplinkoje galite pastebėti karinės technikos karių. Taip pat gali būti girdimi imitaciniai šūviai ir sprogimų garsai. Pratybų metu bus vykdoma sužeistųjų triažas, jų skirstimas ir medicininės pagalbos teikimo veiksmų imitacija. Prašoma neišsigasti ir išlikti ramiems tai suplanuotos pratybos, o ne realus įvykis. Atsiprašoma priėmimo skubios pagalbos skyrė besilankančių pacientų, jų artimųjų bei aplinkinių už galimus nepatogumus triukšmą ar laikinus judėjimo apribojimus. Stengsimės užtikrinti, kad pratybos kuo mažiau trukdytų įprastai ligoninės veiklai ir paciento aptarnavimui. Dėkojama už supratingumą ir kantrybę, informuoja Utenos ligoninės administracija. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinus mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero Šaušos gatvės ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero Šežero gatvės ir Šmolėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Vyžuonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto žalioji erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosiose erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausiai Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioje erdvė Vyžuonos parkas Utenoje ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėsenos žemėlapio nuorodą. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėseną Lietuvoje visą parą. Nuo šiol radiacinio fono Lietuvoje duomenys galite stebėti adresu gis.rc.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienį darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos ir užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelė darželėje Eglutė. Priminama, kad Utenos rajono gyventojai gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemius šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska prašymai primami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64 Utenoje rekonstrukcija. projekto rangovas, uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformalio vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą CPIS pasiekimą svetainę www.mokausi.lt. Šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste Utenos ir Vyžuonų seinijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Rugpjūčio 15 dieną žolinės šventė Užpaliuose jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atvirų dangumi, iliuzionistas, edukacijos parodos mugė, pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu, įvyks rugpjūčio 27-29 dienomis. Skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patarimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šiuo metu rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurioje kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai, kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrinių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliodukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir BioVela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai BioVela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos BioVela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje.
1: Taip.
0: Utenos radijus sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Klausėtės Utenos radijo žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozija Utenos radijo bangomis šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
3: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Reklama. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
3: Čia
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Sveiki, Tienos radio klausytojai, prie mikrofono Angelė, o šiandien laidoje Tienos žingsniai kalbėsime apie artėjančią labai puošnę ir gražią datą. Utena ruošiasi ypatingai progai šių metų rugpjūčio 27-29 dienomis miestą šves savo 765-ąjį gimtadienį. Kaip gimsta didžiausia miesto šventė, kiek darbo, kūrybos idėjų ir žmonių slypi už tų įspūdingų akimirkų, kurias matome jau prasidėjus renginiams ir kuo šių metų jubilienė šventė bus ypatinga. Apie tai pokalbį su Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Sveikos.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Na, dėkoju, kad atradote laiko darbų, su kuri pasidžiaugti artėjančią šventę ir pasipasakoti. Utena šiemet švenčia ypatingą sukaktį 765 miesto gimtadienį. Kuo šis jubilėjus jums pačioms ypatingas ir ko norėtumėte, kad jis būtų ypatingas kiekvienam uteniškai?
1: Tai šiais metais, kaip ir Angelė minėjo, tai yra ypatinga miesto šventė, jubilienė miesto šventė ir kartu su Sonata ir visa kultūros centro komanda, daugiafunkcijos sporto centro komanda, visų organizacijų, kurios dalyvauja, ar ne, kviečiame prisiminti istorijas. Tai yra 765 istorijos, taip vadinasi mūsų tematika miesto šventės. Kviečiam prisiminti čia pirmus bučinius, pirmus susitikimus, pirmas pergalės, pirmus laimėjimus, galbūt kažką naujo išdryso paragauti, pamatyti, išgyventi. Tai apie istorijas.
0: Jau ne pirmus metus, Andersonataka.
3: Jo, tai pritarsiu Gerdai, kad tikrai kviečiame ir pasidalinti istorijomis, ir jas įamžinti. Nes ir renginys pats gimsta iš jūsų sukurtų buvusių istorijų, akimirkų, kur labai gera prisiminti, iškelias asmenybės, kūrenčių žmonės ir iš tikrųjų labai esam dėkingi tas, kas jau prisidėjo prie renginio organizavimo.
0: Jau ne pirmus metus miesto šventės organizavimą kuruojate jūs, Gerda. Per tą laiką miesto šventė akivaizdžiai išaugo, tapo didesnė, įvairesnė, spalvingesnė. Kaip keitėsi pats požiūris į miesto šventę?
1: Geras klausimas. Tai yra, mano asmeniškai, tai yra ketvirtoji miesto šventė. Ta komanda, jinai plėtėsi nuo pat pirmų dienų iki dabar. Ir tai yra antroji miesto šventė kartu su Sonata. Ir tikrai esu dėkinga Sonatai už tą visą indėlį, visą laiką, visą energiją, mintį ir tą šviesą, kurią mes renkamės organizuodamos miesto šventę, nes tai yra didžiulis darbas, kurį mes pradedam tik pasibaigus vienai miesto šventei. Ir jau žiūrim, va dabar va lygiai taip pat galvojam jau apie kitus metus, ką čia, kaip čia geriau padaryti, patobulinti, suorganizuoti, nes Angelė, iš tikrųjų tai yra trijų dienų festivalis. Tai, ką mes dabar matome, tas tris dienas, jaunimo vakarą, miesto pikniką, ar ne, ir tą pagrindinę dieną, tai yra trijų dienų žauginta šventė, kuri virto festivaliu. Mes galim pasididžiuot. Tai esu dėkinga Sonatai dar kartą visai kūrybiniai komandai visiems, kas prisideda. Ir manau, kad tiek miesto gyventojų, tiek svečių, kurie atvyksta, jie juk mato, ar ne, kokią galybę veiklų, aktyvacijų, nežinau, mūgė, kokią dydžio yra šiais metais lygiai taip pat užaugosi, kiek daug kultūros, sporto, įvairiausių dalykų ir kaip pasikeitė miesto šventė. Tik į gerą.
0: Tai Sonata, kultūros centras yra viena svarbiausių šventės ašių. Kiek žmonių, komandų, skirtingų sričių specialistų iš tiesų dirba tam, kad uteniškiai tris dienas matytų, kaip sakė mero patarėja, jau paruoštą rezultatą.
3: Taip, tikrai rezultatas nesibaigė, kas pateikta programoje, o komanda iš ties yra, aš sakyčiau, visa Utena. Mes įtraukėme visą, beveik 99% Utenos kultūros centro darbuotojų, juk kas neįtraukėme tų tik tai, kurie yra nedarbingume, o iš ties įsitraukė įvairiomis idėjomis, mintimis, netgi buvimu ir palaikymu emociškai. Tai, o jeigu taip jau labai faktiškai ir skaičiais, tai apie 40 žmonių kultūros centro įsitraukė į tą darbo organizavimą. Ir kaip Gerda dėkoja man, tai aš labai noriu dėkoti Gerdai ir visai mero komandai, žinoma, už palaikymą, už idėjų palaikymą, už kartų jų generavimą. Nes kiekvieną kartą atsiranda viena idėja ir tu jau jauti kaip stuksena kita ir mes jas nukeliam jau kitiems metams. Tai taip, didelę dalį užima kultūros centro darbuotojų, kaip Gerda minėjo, daugia funkcinio sporto centro darbuotojų, tai begalė žmonių, rėmėjai ir visi, kurie, tarkim, eina pro šalį ir palinki tau sėkmės, tai yra visi, visai įtraukta Utena.
1: Ir tikrai, tikrai. Vat, papildysiu dar sonatą apie rėmėjus, ar ne, nes tai yra labai labai svarbu suprasti, kad ta miesto šventė yra didžiulė užaugusi ir mūsų rėmėjai dėka. Tai reiškia, kad jie tikrai didžiulę dalį savo lėšų skiria miesto šventei ir tokius atlikėjus, kuriuos mes turime ir tokią sceną, kokią mes šiais metais turėsime ir ekranus ir visus kitus dalykus, tai tikrai rėmėjams didžiulis dėkui, kad jie patiki, tiki, pasitikimumis ir kad prisideda finansiškai prie miesto šventės organizavimo.
0: Ir kad myli Uteną.
3: Taip, tikrai yra savo krašto ambasadoriai.
0: Tai Gerda, kas šiandien yra sunkiausia organizuojant tokio masto renginį ir didžiausias iššūkis sugalvoti kažkokią idėją, ją įgyvendinti, suderinti daugybę žmonių ir institucijų, o gal viską suspėti iki paskutinės minutės, gal čia ne tik ir Gerdai abiem čia?
1: Gal sunkiausia, kad poroje yra tik 24 valandos, galėtų būti kokias 48, tada jau viską spėtumėm.
3: Tikrai taip, aš iškart pagalvojau, kad laiko trūkumas turbūt yra pati didžiausia problema, nes kartais norisi ir pailsėti, išsimiegoti, kad atsikeltum vėlgi su šviežia galva, su naujomis mintimis, nes tu dirbi su komanda, turi perteikti, kas yra jau suplanuota, kad viskas būtų žinoma, aišku, konkretu, kad galėtume bent jau tą šventės savaitę, šventę mes vadiname festivaliu, tą festivalio savaitę, jau, sakykim, užsidėti tik tai vyšnės ant torto. Tai va, aišku, bus visko dar, bus ir kur turėsime ir savo pastabų, ir žiūrėsime, kur galime tobulėti ir tobulintis, bet aš manau, kad viskas tik tai sėkmė.
0: Tai aš supratau, kad kai paklausėte, kiek truks laida, tai kiekvieną minutę branginate.
3: Tikrai kiek, taip.
0: Kiek, sakykit, kūrybinės laisvės reikia turėti ir kultūros centro komandai, aišku, jūs prijungiate ir kitų institucijų žmonės, kad miesto šventė nebūtų tiesiog renginių rinkinys, o turėtų tokį savo charakterį, nuotaiką ir aišku istoriją.
3: Pamečiau net klausimo pradžią.
0: Kiek kūrybinės laisvės reikia turėti?
3: Tu tiesiog viduje pats turi būti pirmiausia laisvas, kad galėtum fantazuoti. Vat ir mes pradžioje pokalbio paminėjom, kad mūsų jau kūryba prasideda organizuojant šventę kitiems metams. Tai ta kūrybinė laisvė tavyje turėtų būti. Ir tu turi suteikti tą kūrybinę laisvę ir savo komandai. Žinoma, ne visos mintys, ne visos idėjos yra išpildomos, ne dėl to, kad jos yra kažkokios negeros, galbūt finansiškai, kai ko mums pritrūksta, tikrai mes norime, wow, įvairių pasirodymų, kurių tiesiog ir dėl techninių galimybių, gal net ir dėl oro sąlygų sustabdo kai kurie dalykai. Tai va, tai aš manau, kad šitoje vietoje ribų nėra. Ribų nėra, savo laisvė ribų nėra. Svarbu, tu pats viduje turi būti jausti laisvas, tavim pasitikėtų, tu turi turėti stiprią ambiciją padaryti. Ir man tai yra pagrindinis dalykas, kad aš galiu šiandien dienai leisti savo neskaičiuoti laiko paroje. Ačiū mano vyrui iš kantrybę, kuris nuvargusia apkloja kartais vakare. Tai va čia va tai yra svarbiausia, tai šitoje vietoje. Ir už palaikymą Gerda, tau ačiū labai.
1: Tai aš visiškai pritariu sonatai ir dar papildysiu tai, kad vis tiek reikia tikėti visų pirma visų šitų projektų. Tai mes su sonata tikrai nuošėžiai labai tikim, ne tik tai šituo, bet ir kitais projektais, kurie yra Utenoje vykdomi. Tai kai tu pats tiki, tai labai lengva ir komandai tikint, kad jinai sektų iš paskos, kad jinai patikėtų. Ir aišku, dar abi su sonata mokomės, kad ir kaip bebūtų, deleguoti ir pasitikėti. Deleguoti, patikrinti, pasitikėti. Bet va tas, va, kaip sakyti, tikrinimas irgi turi tam tikrų, va, žodžių, laiko tekmėje tam tikrų dalykų. Tai bandom kiekvieną detalę sužiūrėti, nes abi esam labai susikoncentravę.

0: Tą dalintą, tai užima kiek 10 sekundžių panagrinėti, kokią perspektyvą, kokie pokyčiai, koks algoritmas vyrauja. Tai va, nu, tai čia aišku juokas, bet tas va, tu išmoksti, va, taip su stresu valdytis tu turi, žinoma, kad būna įvairių dalykų, kad tu negali kontroliuoti, kas ne nuo tavęs priklauso, va, kaip sakom, nenumatytas oro pavojus, kas irgi labai sunku įsivertinti, kai tu turėsi masę žmonių, kaip tai padaryti, kaip tai iškomunikuoti žmonėms, kad žmonės jaustų saugiai, kad nepanikuotų. Tai va, tai čia yra susiduri su iššūkiais ir, manau, susidursime iki paskutinės šventės dienos minutės. Kas, sakykim, stresas žmogų galbūt dar patempė į viršų, kur tu dar gali dar kitaip save valdyti, kad galėtų pasiekti dar geresnį rezultatą.
1: Tai šių metų šventės kvietime tikrai jau paminėjot labai graži mintis. Drauge kursime dar vieną istoriją. Kodėl jau pasirinktas būtent toks akcentas, užsiminėt, bet kokią istoriją norite sukurti kartu su tenos žmonėmis ir galbūt išskleiskime visą šitą istoriją, kokią norit padovanoti žmonėms.
2: Turbūt, kad kiekvienas iš mūsų jau turim tą istoriją, ar ne, su Utena, tas, kuris atvykęs bus, sakykime, iš kažkur kitur, uteniškis lygiai taip pat istorijos begalės. Bet va būtent tų trijų dienų metu, dalyvaudami, dovanodami, nežinau, pasakysiu tokius dalykus paprastus, kaip ačiū pasakymas, ar ne, tam tikrų metų padėkojimas, lygiai taip pat sudalyvavimas, galbūt sudalyvavimas su kažkokio, tai sakykim, kaimynų valčių festivalį, ar ne, ar ten kažkur kitur, tai kiekviena ta akimirka jau yra istorija, tai yra tavo asmeninė istorija, o kadangi mes jubilėjinė miesto šventė švenčiam 765, tai ir yra tas naujas atverstas puslapis būtent mūsų, ir nežinau, gal sonata dar vieną kažkokią istoriją paslėptą turi miesto šventį.
0: Ne, mes tiesiog ir kai mąstėm apie vis tiek kiekvieną kartą kurdamas renginį, tu mąstai, kokia yra žinutė, ką tu nori žmogui ištransliuoti, tai labai norisi ir pasidžiaugti, kas buvo praeityje, kokias žmonės istoriją sukūrė, kokias buvo akimirkos. Tikrai dirbdami kultūros, turizmo, verslo, sporto srityse mes girdime, vat kaip minėjau, kokios iškilios asmenybės, kiek sukurtų projektų yra. Tai vat miesto šventės metu norėsis kalbėtis ir apie tai, stengsime tai perteikti ir per įvairias projekcijas, ir per pasakojimus, ir per fotonuotraukas. Ir kartu sukurti savo istoriją, kad, sakykime, mūsų vaikai, mūsų anūkai, pronukai irgi darydami Utenos miesto šventę prisimintų, kad buvo 765 metai, kad kokia šventė visa Utena ir visas kraštas Utenos. Tai va čia galbūt tas ir noras, kad žmonės prisimintų, kartu patirtų ir dalintųsi.
1: Šventė prasidės rugpjūčio 27 jaunimo vakaro. Kodėl nuspręsta jubilėnė miesto šventė pradėti būtent nuo jaunimo ir kokią vietą užima jaunimą šių metų šventėj?
2: Čia jau tradicija tapo jaunimo diena arba jaunimo vakaras, tai nėra pirmi metai, nebuvo taip, kad nauja idėja ar kažkaip, tiesiog auginame šį projektą, auginame šią mintį ir kaip tik vat, visai nesenai lankėsi studija Jonė su Jurgita, Jonė iš kultūros centro, Jurgita iš savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, jos yra pagrindinė šis, kurios ir koordinuoja, organizuoja būtent jaunimo vakarą ir įtraukia visas jaunimo organizacijas esančios Utenoje, tai minėjome jaunimo tarptautinę dieną, ar ne, tai vėlgi yra tam tikras akcentas. Mūsų jaunimas tikrai Utenoje ir girdimas, ir matomas, ir kiek įmanoma labiau prisidedame prie jų idėjų įgyvendinimo, puoselėjimo, motivavimo. Ir lygiai taip pat Utenos radijas ketvirtadienį jaunimo vakarą dalyvauja, bus pokalbiai ant kėdžių, ar ne, Dovydas pats dalyvauja. Ir matyt, kad jaunimas yra ta varančioji jėga, ta pulsacija, ta tokia naujas įkvėpimas kažkokių idėjų dalykų, tai neišvengiamai mes privalom juos įtraukti miesto šventės programą.
0: Taip, aš tik noriu pasidžiaugti, kad Utena dedikuoja dieną jaunimui, įsiklauso jo poreikius ir aš labai džiaugiuosi, kad šią šventę kuruoja ir mūsų kultūros centro darbuotoja Jonė, kuri labai daug įdeda ir pastangų, ir darbo, ir idėjų lygiai taip pat ir nuo pačios pirmos kūrybinės minutės. Tai va čia, kai kalbėjo apie pasitikėjimo darbuotojų, tai tikrai tie žmonės, kurių kuruoja tas dienas, režisuoja savotiškai, tai tikrai labai, labai didžiuojasi tuo ir labai mėgaujuosi matydama jų darbo rezultatus.
1: Na, įženkime į rugpjūčio 28-ąją Biovela miesto piknikas. Kokia

0: atmosferą norite sukurti šią dieną? Ar tai bus labiau šeimų, bendruomeniškumo, susitikimo, ramaus tokio pabuvimo kartu diena?
1: Esame be galo dėkingi Biofelai, kad mus remia ir kad kartu, kaip čia švelniau pasakyti, pasirašė šią avantiūrą su kulinariniais pasakojimais keliauti per visą penktadienio dieną. Tai kadangi mes jau turime tokias labai gražios patirties, organizuodami muzikos ir maisto skonių kelionės ir jau Utenoje įsišaknyjo, sakykim, turizmo sezono atidarimas su restoranu Utena, tai čia yra toks kaip viduje to festivalio tesinys, festivalius kartu su Biovela ir su kulinariniais pasakojimais, kur tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pledukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ne, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi. Tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja. Tai va, gal Gerda dar kažką gali papildyti, ką aš pamiršau.
2: Aišku, bus aišku visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Biovela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. O
1: taip.
2: Jeigu taip paprašiau pasakius. Ir, na, žinoma, nepamirškim, kad tą patį vakarą veiks naktinis dviračių šou, kurį organizuoja daugia funkcijų sporto centras. Ir tai yra įspūdingas renginys, kurį mes galime matyti tiesiogiai, dalyvauti, pasipuošti lemputėmis įvairiausiais rūbais, kostiumais ir taip toliau ir tiesiog važiuoti Utenos miesto gatvėmis įsižiebus įvairiausiams spalvom žodžiu ir pats sutikimas bus jau visiškai šalia miesto pikniko erdvės. Ir žinoma, turėsime pasirodymus, tai labai smagu, kad šiais metais bus grupė Siela, Augustė, ir aišku, viską vainikuos Justino Jaručio koncertas.
1: Ir norisi pasidžiaugti, kad vat, kaip mes kalbame apie istoriją, tai tie žmonės kaip grupė Siela, kaip Augustė, jie kūrė Utenos muzikinę istoriją. Tai va čia, tarkim, toksai irgi dėmesys ir tiem kūrėjom, kurie išvykė iš Utenos, bet tęsia tą kultūrinę ir kūrybos darbą. Tai va, ir jiem dedikuota irgi lygiai taip pat istorinė diena, viena iš mūsų miesto švenčio festivalio.
0: Taip, na ir ką, dabar jau 29-oji pagrindinė šventės diena.
2: Ir nuo ko čia pradėta?
0: Kas joje lauks Uteniškių, kokiu akcentu, susitikimu ar netikėtumu labiausiai verta nepraleisti?
2: Verta visur sudalyvauti, visur. Tikrai rekomenduojam visur sudalyvauti, bet tikėtina, kad nebūs įmanoma, nes iš tikrųjų aktyvacijų yra labai daug, bet ką norėčiau galbūt pabrėžti, tai tikrai turėsime jau tradiciškai vykstančios galiūnų čempionatą pasirodymą, antri metai šalies Vikingų valčių festivalis, kuris vyksta Dauniškio ežero pakrantėje. Žinoma, ir daugia funkcijų sporto centras labai pasistengė šiais metais, pirmi metai turėsim spalvų bėgimą. Tai rekomenduojame ir su vaikais, ir vyresnio amžiaus žmonėm tiesiog sudalyvauti, nes tai yra nauja aktyvacija, kuri dar nėra buvusi Utenos miesto šventėje. O apskritai žiūrint, žinokit, net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Mugė, maistas, įvairūs gyvi pasirodymai, veiksmo scena, ant kurios vyks irgi šokiai, muzika, visi kiti dalykai. Sonata galbūt labiau išsiplės papasakos apie orkestrus, apie orkestrų eiseną, apie tai, kas vyks ant Dauniškio ežero pakrantėje.
1: Aš vat galvoju dabar klausydama Gerda tavęs, galvoju, nuo ko reikėtų pradėti. Ir man tai pakise šmėštelėjo toks vaizdas, kaip mano močiutė pasimdavo programą televizijos ir braukydavosi kokias laidas žiūrėti. Nežinau, kodėl man dabar taip tai dabar vat man taip žiūrint į mūsų paruoštą programą, jinai jau bus, manau, kad šios savaitės, ane, pabaigoje platinama ir tikrai bus galima ir kultūros centre pasimti ir Utenos Vatorapilio patalpose. Tikrai daug objektų stengsimės išnešioti programą. Ir tiesiog reikia sėsti prie jos ir padirbėti ir pasidaryti labai rimtus namų darbus. Susiplanuoti laiką, ką mes vat, iki minučių, kaip sako Angelė, susiplanuojame ir čia pasiplanuoti, kokios tau veiklos yra įdomios. Nes tikrai man pačiam, kaip vartotojui būtų, tai atrodo viską norėtum. Logiška, tu visko gali nepamatyti. Tačiau tikrai labai kviečiu ilgai nemiegoti, keltis anksti šeštadienį ryte 29 dieną rugpjūčio, aplankyti mugę nuo 10 valandos. Mes tikrai išgirsime mūsų baikerių gausmą, kurie žadins Uteną ir mėgausimės pasirodymo, važiuos tikrai mūsų pagrindinėmis gatvėmis. Tai va, tas labai džiugina. Ir taip, ir visą dieną tikrai nereikia neštis nei maisto, nei gėrimų iš šventę. Viską bus galima nusipirkti viduje, visko paskanauti įvairių patiekalų. Nuo ispaniškos virtuvės, meksikietiškos, lietuviškos, net jau gerai, kad pietavusi, tai labai skaniai viskas skamba, tikrai visokių vafliukų, skanumynų, nusipirkti visokius gražių dalykų, suvenyrinių, galbūt jau pradėti ruoštis kalėdomis Utenos miesto šventėje. Tai va, tai čia jau mes turime gražų rytą, kur pažadina mus baikeriai, mes aplankome mugę ir visą dieną galėsit mugę mėgautis iki 22 valandos vakaro. Ir tada jau keliaujame, aišku, į visą aktyvaciją, kas liečia kultūrinę dalį. Tai norėtųsi išskirti galbūt pradžioje mūsų Dauniškio ežero pakrantę, nes ten tikrai bus labai graži aktyvacija su mūsų režisierė Irena Leikauskinė, kuri labai daug atiduoda savo laiko ir meilės, kuri prisideda prie Utenos krašto garsinimo, tai dainų scena Atverkime širdis dainai. Tikrai bus labai daug ansamblių ir uteniškių, ir Panevėžio, ir Ignalinos, ir vainikuos visą pasirodymą grupė Šeduvos Bernai. Tikrai labai kviesime pamatyti ir išgirsti visą ansamblių pasirodymą. Po ansamblių pasirodymo ir netgi prieš jį dar išvysime visus mūsų mylimus Utenos seninijų seniūnus, kurie bus pasveikinti, pagerbti ir juos pakviesime į seninijų kiemą, kur turėsime edukaciją, istorija praėjo mano langu. Tikrai edukacija bus skirta su labai giliu įprasminimu. Visi seniūnai darys labai gražią sertifikuotą tradicinių amatų kūrybinį dalyką su mūsų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Tai bus karpomos popierinės ir vietėlės užuolaidos. Tai tikrai kviečiu stebėti, nes tai darys seniūnai, bendruomenių pirmininkai.
2: Ir seniūnaičiai.
1: Tai va, tada turėsime labai gražią muziejaus parodą. Žinoma, medžiotojai ir žvejų draugija vaišins savo skanumynais ir troškiniu. Ir įvairūs bus su jais pažintinės edukacijos medžiotojų kiemelyje. Oi, ko čia nepamiršu, žinoma, ir viską vainikuos kaimo istorijos. Tikrai kviečiame į kaimo istorijų ir tradicijų erdvę, kur galėsite pažinti nuo grūdo iki produkto visą kelią.
2: Ir įsigyti, aišku, ir Utenos žirgynas ir įvairiausių gyvūnų turės, ar ne, kurios galima būtų ir pamaitinti, ir paglostyti, ir visą kitą, bet senata, kaip gimtadienis be torto.
1: Taip, teisingai gerdau.
2: Kaip gimtadienis be torto.
1: Jo, Utena turėsime gimtadienio progą patį didžiausią desertą. Nu, šiais metais rekordo to išskirtinio pasiekimo nesiekiame. Pernai buvo, kaip prisimenate, lietinių blynų skulptūra, tai šiais metais bus tortas, desertas, skulptūra, tiesiog saldus desertas miestui. Tai tikrai stengsimės užpūsti galbūt net ir žvakutę, o dabar tai pagalvojau, labai graži būtų imitacija. Tai va, tai,
2: ir pavaišinti visus svečius.
1: Taip, taip, ir pavaišinti visus svečius, kurie taip. Atvyks švęsti kartu gimtadienį.
0: Tai kokia diduma planuojamas tas tortas?
1: Tikrai nemažesnis nei lietinių blinių skulptūra. Tai vat, pernai metais, kas buvote, prisimenate, tikrai buvo labai didžiulis, virš 3 metrų aukščio skulptūrinis reginys, tai šiais metais tikrai tas desertas nebus mažesnis. Tai o po visų, sakykime, ansamblių mes labai kviesime į skambantį miestą, išgirsti prie Dauniškio ežero esančio tilto ežero garsų, kuriuos vainikuos Vilkaviškio pučiamųjų instrumentų orkestras. Taip pat Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras oktava. Tikrai bus labai dvi gražios programos, nuo 15 valandos iki 15.45. Labai kviečiu ateiti stebėti, tiltas bus papuoštas, labai galėsite įsiamžinti ir mėgautis ežero garsais. Ir kas mūsų laukia? Mūsų laukia labai nuostabi eisena. Kiekvienais metais... Nežinau, kai buvo prieš 3 metus, gal buvau vartotojas, tai tiesiog stebėjau eiseną. Pernai metais darėme teatralizuotą, šiais metais daroma orkestrų eiseną, tai vadinasi skambantis miestas. Tikrai jinai nusidrieks nuo Aušros gatvės pradžios iki didžiosios scenos. Tai tiesiog kviečiame stebėti. Aš neišpasakosiu, kaip jinai atrodys, nes bus nebeįdomu, bet bus tikrai labai labai gražus reginys, kurį galėsite pamatyti visi atvykę į miestą ir į miesto šventę.
0: Na, tiek spalvų, tiek atrakcijų, veiksmo, koncertų laukia, kad tiesiog manau, kad čia jums išvardinti reikėtų kelių valandų.
1: Jo, bet dar aš, Angelė, labai atsiprašau, pamiršau labai nuostabų dalyką, prie kurio labai ilgai dirbom ir galvoju, kad kažkas tai dar tokio turėjo būti nuostabaus, tai mes kviečiame į teatralizuotą ekskursiją. Nuo 14 iki 15 valandos, viena valanda už šios gatvėje, bus tiesiog teatralizuota ekskursija, kuri kvies leistis į išskirtinę teatro kelionę. Tikrai labai tokiose istorinėse vietose pradėsime nuo Šaulių namų, tada bus buvusios psichiatrinės ligoninės, senosios vaistinės patalpos, ne patalpos, bet šalia kiemeliai virs mini teatrais. Tai va čia bus labai įdomu ir mus lydės kartu miesto burmeistras ir ponė Teodora po šitą ekskursinę kelionę. Tai tikrai bus labai graži valanda ir po jos jau galėsime rikiuotis ir stebėti eiseną.
0: Tai kur nori gali nerti, iš tikrųjų reikia pasibraukyti programą, kaip sako Sonata, kaip močiutė patardavo taip, nes begali veiksmo, tik tai reikia save atsivesti ir
2: gerą nuotaiką atsinešti, iš tikrųjų,
0: gerą nuotaiką.
2: Ta šventė priklauso taip. Ir nuo kiekvieno mūsų pačio ar ne savijautos, nes jeigu tau gerą nuotaiką, atsivedi kaimyną gerą nuotaiką ir iš kur šventė.
0: Yra. Tai kokie akimirka jums pačioms kaip organizatoriams yra didžiausias atlygis už visą darbą, kai prasideda koncertas, kai pilna aikštė žmonių, kai žmonės šypsosi, ar jau po šventės išgirsta su teniškiu buvo nuostabu, vau. Kokia akimirka?
1: Įvardinote pirmuoju.
0: Pirmuoju.
1: Tikrai man mėgaujuosi tą akimirką, va čia ir dabar, tas, kas vyksta aplinkui mane, jeigu tikrai. Ir tada žmonės šypsosi, mėgaujasi, džiaugiasi, tikrai nebijokime oro, jeigu koks jisai bebūtų, mes nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, iš tikrųjų, tai tikrai nusiteikime pasibūti kartu, pasimėgauti istorijomis, pasimėgauti bendrystę, paragauti skanaus maisto ir turėkime gražų reginį Utenoje, tą, ką mes visą komandą ruošiame ir dovanojame Utenai.
0: Na tai aišku, ko palinkėtumėte Utenai ir jo žmonėms 765 gimtadienio progą?
2: Mes jau apie linkėjimus, ar ne? Bet dar nepalėtėm pagrindinio akcento, tai vakaro šou. Mes, Angelė, mes dar nebaigėm su Sonata, nes labai norim papasakot apie didžiąją sceną ir kiek darbo yra įdėta, kiek režisūros, kiek visokiausių dalykų. Tai galbūt per daug nepasakosim apie pačią atvėrimo šventė, ar ne, kokie jinai bus, nes iš tikrųjų daug žmonių prisideda ir bus labai ir šio laikiškų dalykų, ir tradicinių dalykų, tas ežerų krašto istorijų, įvairiausių kostiumų, tam tikrų pristatymas, ar ne, šokiai, muzika, himnas.
1: Taip,
2: tai čia mažos detalės, bet mes galbūt apie tai tiesiog pakviesime atvykti ir pamatyti, pajausti patiem, prisidėti, galbūt netgi sugėdoti tą himną kartu, ar ne, Utenos, taip. Na ir iš tikrųjų sidabro kibirkštys. Įteiksime apdovanojimus ir nepamirškime tai, kad turim šių metų miesto šventėje puikius atlikėjus. Tai Egidijus Sipavičius, ar ne? Žemaitukai, Adrina, Rokas Jan, The Roop ir specialių efektų šou. Ir aišku, na, turėsime ir Juventuso komandos pristatymą, kaip giberijų. Dienos metu dar bus ir varžybos nemokamos organizuojamos. Na ir žinoma... Kaip čia pasakyt, ta visa atmosfera, vat, kuri tenai yra pamačius tiek daug žmonių, aš dar nepabaigiau papasakot, kuomet sonata pasakojo, tai žinokit, mes mėgojomės kiekvieną dieną mokėjimas mylėti savo darbą ir mokėjimas dėkoti kiekvieną dieną už tai, ką tu darai ir mėgautis procesu, tai va čia galbūt ir yra ta kulminacija, nu, ir to pačiu ne tai, kad kulminacija, bet džiaugsmas, nes kai tu myli savo darbą, tai akivaizdu.
1: Ir rezultatą tada kartu myli, ką gauni, tai koks jisai bebūtų rezultatas, jisai vis tiek juo mėgaujasi. Tai aš labai noriu paakcentuoti, tarkim, nepaminėjau labai svarbaus dalyko, kad mūsų ir eisenoje, ir teatralizuotoje, sakykim, teatralizuotų pasirodymų scenose ir patį atidarymą tikrai dirba profesionalūs režisieriai, mūsų gerai žinomas Vytautas Kubilius. Labai smagiai prisijungė Margarita Vekšienė, labai tikrai iniciatyviai įmasi, kūrybingų Irena Leikauskenė ir kiti aibė nuostabių žmonių. Tai va, labai, labai džiaugiuosi. Ir nežinau, gerai, dar mes paminėsime, kas mūsų bus vedantysis, ar čia paliksime.
2: Paminėsim, nes vis tiek jau esam ištranslevę ir papasakojo. Tai turėsime tikrai labai, labai superinį vedėją, Rolandą Mackevičių, kuris ir kursta tokią tikrai atmosferą, žaidimus, energiją ir visus kitus dalykus su ta jūra žmonių, kurie bus prie scenos.
1: Taip.
0: Na, aš jau galvojau, kad čia jūs viską palikot višnį ant torto ir tegul skaito programą ir ieško. Tai dabar jau manau, kad išsėmėm beveik viską, taip?
1: Nu,
0: galim prie
1: trelinkėjimo. Bet tiesiog pasidalinom pagrindiniam mintimis, pagrindiniam programos detalėmis, kur reikia atkreipti dėmesį. Tai bus daug zonų, bus daug aktyvacijų, tai pasiruoškim, patogia valinė, geras apsivilkimas, puiki nuotaika ir visas tris dienas keliaukime po Uteną kartu kurdami istoriją.
0: Na, tai tada jau vis tiek linkėjimų paprašysiu ir tada uždainuosim čika-čiko. Taip.
1: Oi, linkėjimai, pats maloniausias dalykas. Ne, man tai linkėjimai patinka, bet man labai patinka šventės laukimas. Tai, o laukimas yra ruošimas iš šventės, žinoma, kaip aš sakau, su įvairiais aspektais, su nerimu, su stresu, su panika, su džiaugsmu. Tai aš tai linkiu, kad tai atgultų į tokius telčius, kurie, sakykime, retai atidaromi va šitie dalykai, o mes galėtume po visko dalintis, mėgautis gražiamis akimirkomis. Tai aš kviečiu dalyvauti šventėje. Pirmiausia, dalyvaukime šventėje, nes jeigu nebuvai šventėje, tai nelabai gali apie ją ką ir papasakoti. Tai va, tai kad galėtum pasakoti ir sukurti savo istoriją, savo pasakojimą, savo kažkokį prisiminimą, tai tu jie dalyvauk. Tai aš kviečiu dalyvauti.
2: Aš taip pat kviečiu dalyvauti. Linkiu mums visiems bendrystės išbūti visame šitame procese, pasidžiaugti po šito viso organizacinio tempo ir mokėti po to šiek tiek atsipalaiduoti, atsikvėpti ir toliau žengti į kitus visus projektus. Na, o visą miesto šventės programą turime nuostabiame puslapyje utena765.lt. Ieškokit ir žiūrėkit.
1: Ir sekite mus visur, kur.
0: Tai rugpjūčio 27-29 dienomis susitikime Utenoje, juk miesto istoriją kūrėme ne tik prisiminimais, bet ir tuo, ką išgyvename. Šiandien Utenai 765 miesto gimtadienis, kurį kuriame kartu apie tai nuoširdžiai papasakojo ir pasidžiaugė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė, dėkoju, ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė, tai ką, dar kartą kviečiu, čiku, čiku, taip,
2: ačiū jums,
0: ačiū.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Tai naujienų agentūroms sakė su situacija susipažinę šaltiniai. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo pastarosiomis savaitėmis su intensyvėjus smūgiams laivams ir uostams. Šaltinių teigimu pasiūlymą per tarpininką perdavė Kijevas, Ukraina kol kas laukia Maskvos atsako. Tiek Rusija, tiek ir Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalys kaltina viens kitą su intensyvinus atakas prieš laivus naudojamus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Tuo tarpu Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Zelenskis sako, kad išgyventų žiemą Ukrainai reiktų 5% Jungtinių Amerikos valstijų raketų Patriot atsargų gynybai. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos kontropolimas Oleksandrijevkos kryptimi sukėlė grandininę reakciją. Jungtinės tautos sako, kad Ukrainoje Liepa užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius nuo 2022 metų gegužės mėnesio. Tuo tarpu du Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai spaudžia Rubio ir Besantą dėl sankcijų Rusijai pauzės. Ukraina tolimoje nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Nuo Sumos srities šiaurėje iki pat Zaporižės pietuose Ukrainos keliai nusėti su sprogdintomis degalinėmis. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuvą kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis buvo nepatogus Rusijos prezidento Putino režimo omnai požiūriu ir paskutinę akimirką mums pavyko užkirsti kelią šiai egzekucijai, sakė Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7 dieną. Pasak Tusko, Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamai bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstijų tarnybomis. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių iki ketvirtadienio pasirašė peticiją, kurie reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hokreksą. Tai naujausias ženklas, rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Būtent šį politiką atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano 2025 metų balandžio mėnesį prasidėjusio savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Gegužės mėnesio dienraščio Global and Mail redakcinėme straipsnėje būtent Hokstra buvo apibūdinę, kaip pasiryžę atkartoti agresyvų savo boso grubumą. Šis diplomatas nesupranta, kodėl kanadiečiai tokie nepatenkinti. Atrodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius mano, jog šios šalies gyventojai yra nežinia, o nepatenkintų žmonių būrys, nes jie taip sureagavo į prezidento Donaldo Trumpo grasinimus ir gąsdinimus, teigia leidinys. Netoli Kolefero, maždaug už 40 km į pietryčius nuo Romos įsikūrusio miestelio, esančioje šaudmenų gamykloje ketvirtadienį Italijoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Praneša Italijos karabinieriai. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai gelbėtojai bei policija vyksta sudėtingos operacijos. Naujienų agentūroms sakė policija kol kas nepateikusi išsamesnės informacijos. Socialiniuose tinkluose pasklidusiuose vaizdo įrašuose matyti gaisras gamykloje, o vėliau pasigirdo ir galingas sprogimas. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukų nėra, o naujienų agentūros teigia, kad darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį prisėmė atsakomybę už dronų ataką prieš Aramco naftos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijos pietuose, praneša su šia grupuotė susijusi naujienų agentūra. Kariniai šaltiniai patvirtino, kad Jemeno ginkluotosios pajėgos pasitelkusios du dronus smogė Aramco naftos perdirbimo gamyklai Džizano regione ir Dievo malonės dėka pataikė tiksliai, praneša žiniasklaida turėdama omenyje hučių pajėgas. Agentūra pranešė, kad pasak šaltinių šis smūgis buvo atsakas į Saudo Arabijos įvykdymą. įvykdyta Jemeno oro erdvės ir šalies suvereniteto pažeidimą Sados ir Hadžos muhafozose. Pasak savo šaltinių taip pat reiškia, kad hučiai ryštingai atsakys į bet kokį šalies pažeidimą ar bent kokį prieš tautą nukreiptą agresijos aktą. Pietryčių Anglijoje netoli Luiso miesto ketvirtadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, praneša policija. O Jungtinės karalystės žiniasklaida informavo, kad rimtų sužalojimų per šį incidentą buvo išvengta. Britų transporto policija socialinėme tinkle pranešė, kad atvyko įvykio vietą kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais gelbėtojais. Netrukus po to, šiek tiek prieš 16 valandą vietos laiku, buvo pranešta apie incidentą. Vaizdo įrašai iš šį incidentą vietos rytų Sasekse matyti mažiausia 3 nuo bėgių nuvažiavę ir apvertę vagoną. Bei įvykio vietoje esantys greitosios pagalbos medikai. Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos ruože nukovė dar vieną grupuotės Hamas narį, nurodydama, kad žuvusysis buvo Hamas karinio sparno kuopos vadas. Kariuomenė paaiškino, kad vyriškis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tai buvo antrasis tokio pobūdžio Izraelio išpolis Gazos ruože per 2 dienas nuo to laiko, kai rugpjūčio pradžioje politinės vadovybės nurodymu tikslingai žudimai buvo sustabdyti. Medicinos šaltiniai vietos pranešė, kad Gazos ruožo pietuose esančiame Juniso mieste žuvo palestinietis, liudininkai patvirtino, kad tai buvo vienas iš smogikų grupuotės Hamas vadų. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovojant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešama ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje tokių šalių tarpusavio pagalba liudėjo tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą svarbą. Būtent Prancūzija nuoširdžiai dėkoja Lietuvai už solidarumą ir pagalbą gesinant gaisrus. Esame labai dėkingi ugniagesiams, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad apgintų mūsų gyvybės. Teigiama ambasados pranešime. Būtent Lietuvoje pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesius gelbėtojus. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye krantų užsidegė turistinės laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų ir vaikai bei įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Laive buvusių žmonių tautybės kol kas nežinomos. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivu palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūros pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti, skelbė valstybinė naujienų agentūra. Pasak jos, apie aukas kol kas nepranešta, tačiau 2 nuo dūmų nukentėję žmonės buvo išgabenti į ligoninę, o kelis vaikus prižiūrėjo medikai. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per karą su Iranu prarado maždaug 25% savo brangių bepiločių orlaivių MQ-9 Reaper. Apie tai remdamasi savo šaltiniais praneša Washington Post. 3 Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų teigimu per karą su Iranu Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė prarado mažiausia 45 bepiločius orlaivius. O tai yra maždaug 1/4 visų Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės turėtų šio tipo dronų. Nurodoma, kad vienas toks bepilotis orlaivis kainuoja nuo 30 iki 50 milijonų dolerių, priklausomai nuo jame įrengtų jutiklių ir ginkluotės. MQ-9 tapo lengvas Irano taikinys Hormūzo sąsiaurio regione. Ir būtent šie dronai skraido gana lėtai ir nedideliame aukštyje, todėl naudojami žvalgybai ir tiksliems smūgiams. Keli Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos įstatymų leidėjai reikalauja paaiškinti po to, kai lėktuvnešė USA Abrahamas Lincolnas tarnaujančių ir reivių šeimos išreiškė susirūpinimą dėl ten blogėjančių gyvenimo sąlygų bei prastėjančios ir reivių psichikos sveikatos. Nuo tada, kai praėjusį lapkritį lėktuvnešis USA Abrahamas Lincolnas išplaukė iš uosto San Diege, jis jau daugiau nei 250 dienų vykdo misiją artimuosiuose rytuose. Čia jis buvo nukreiptas remti Jungtinių Amerikos valstijų operaciją kare su Iranu. Pasak senatoriaus, lėktuvnešiai yra daugiau nei 5000 jūreivių ir jūrų pestininkų, tačiau jis daugiau nei 200 dienų nesilankė jokiame uoste. Leidiniai šią savaitę pranešė, kad kelis įgulos narius teko sustabdyti, kai jie bandė peršokti už borto. Jie rėmėsi interviu su jūreiviais ir laive tarnaujančiais karių šeimų nariais, pasakojusiais apie užsitęsusias dislokacijos padarinius. Viduržemio jūroje nuskendo prabangi jachta, naujasis jo savininkas laivų spėjo pasidžiaugti vos keletą dienų. Skelbiama, kad antradienio popietę prie Italijos Sardinijos Porto Červo krantų nuskendo jachta Angiola 2. Nufilmuota, kaip prabangus laivas pasivyra ant šono ir panyra po vandeniu, o iš aplinkinių laivų žmonės stebi, kas vyksta. 30 metrų ilgio jachta jo savininkui Italui buvo pristatyta vos 4 dienos iki nelaimės, buvo atlikta nuo dugni laivo renovacija. Po beveik 3 valandas trukusių pastangų pakrančio apsaugos tarnybai pavyko suvaldyti situaciją jachtoje ir leisti jai saugiai nugrimsti po vandeniu. Na ir pabaigai, vakar Venecijoje didžiajame kanale buvo pastebėtas delfinas, o miesto meras suskubo paprašyti visuomenės užtikrinti jo saugumą. Pranešama, kad gyvūnas didžiajame kanale pastebėtas ketvirtadienio rytą savo pasirodymu didžiai pradžiugindamas turistus ir vietos gyventojus. Venecijos meras į savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame užfiksuota šis gyvūnas ir paragino istorinio centro vandenyse plaukiančių laivų ir katerių savininkus laikytis didžiausio atsargumo, siekiant užtikrinti gyvūno saugumą. Kol kas nėra iš kur pastebėtas delfinas yra nanetas pats jūrų žinduolis, kuris pastarąsias mėnesiais dažnai lankėsi Švento Marko baseine ar visai kitas individas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas, naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų, o štai dienojus jau temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėl lietaus, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, dieną šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, pajūrė iki 20 laipsnių šilumos. Diena 25-30 laipsnių šilumos. Šiandiena yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena, saulė teka 5:50, leisis 20:57. Dienos ilgumas 15:07. Šiandieną varduvę švenčia Eusebijos, Maksimilijonas, Gintautas ir Guostė. Gražaus artėjančio savaitgalio, gražių šolinių bei puikios šventės jums linkiu Utenos radio banga, kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 608 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derintis su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite lauk. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Sveiki, klausotės popierus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. O pirmajame puslapyje aktualija Turgaus. Turgaus aktualijos rugpjūtį nuo pomidorų iki mokyklinių drabužių. Rugpjūtį Utenos turguje gyvenimas verda savo ritmu. Vieni perka šviežias daržovės, kiti ieško ką tik nuskintų uogų ar vaisių. Treti sukuratus aplink priekystalius, atidžiai lygina kainas ir mėgsta pasiderėti. Šiuo metu pasirinkimo netrūksta, iš tolo raudonuojantis pomidorai, gurkai, bulvės, cukinijos, įvairios uogos, vaisiai, žalumynai vilioja ne tik savo išvaizdą, bet ir kvapu. Prekeiviai papasakojo apie šių metų derlių, pirkėjų įpročius ir tai, kas dažniausiai atsiduria jų krepšiuose. Visus prekeivius kalbino Daiva Čepieninė. Taip pat įvairinybėse atrasite straipsnėje Okla patvirtinta greičiausias 5G internetas Lietuvoje, tai yra Tele 2, remiantis tarptautinės interneto greičio matavimo bendrovės Okla. Pirmojo pusmečio matavimais Tele 2 5G internetas pripažintas greičiausiu Lietuvoje, plačiau apie tai Utenos dienoje, daugia būčių užmirštos zonos, kodėl koridoriai laiptinės ir rūsiai neturi tapti sandėliais. Daugiabučiuose bendrojo naudojimo patalpos, koridoriai laiptinės, tambūrai, rūsių koridoriai neretai tampa vieta, kur gyventojai palieka įvairius daiktus. Dėžės, baldus, dviračius, vežimėlius ar kitus buities reikmenys iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip nekaltas įprotis, tačiau gaisro metu tokie daiktai gali tapti rimta kliūtimi, rašoma Utenos dienoje. Kokiais automobiliais važinėja Utenos rajono gyventojai. Automobilis daugelį uteniškių išlieka neprabanga būtinybė, didesnė atstumai iki darbo, ribotos viešojo transporto galimybės ir kasdienį poreikį lemia, kad nuosavos automobilis daugelį šeimų yra neatsiejama kasdienybės dalis, tačiau naujausia valstybinės įmonės regitra atvirų duomenų analizė atskleidžia ir kitą tendenciją. Utenos rajono automobilių parkas yra vienas senesnių Lietuvoje, o elektromobilių čia vis dar labai mažai, rašo Deividas Ridikas. Uteniškiai iki finalo pritruko 45 cm, uteniškiai įvagums per plauką nepateko Birmingame. Anglijoje vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo finalą išsamiau Utenos dienoje. Ir nauja knyga, jeigu ne mes, tai kas, Kaliekių istorija sugulė knyga. Imantis rankinį kalbina knygos sudarytoja Zita Mackevičienė Džiulytė. Paskutinį Liepos mėnesio šeštanį Vyžuonų bibliotekoje vos tilpo visi norintys dalyvauti knygos apie Kaliekių kaimą pristatymo renginėje. Nesiniai pasirodžiusios bemaž 400 puslapių pinties knygos Kaliekiai laiko tėkmėje sudarytoje. Zita Mackevičienė Džiulytė, kurie iš šis kaimas yra gimtasis, jos ryštas ir atkaklumas lėmė leidinio, sudaryto iš Kaliekių kaimo žmonių surašytų ar papasakotų istorijų, asmeninių archyvų nuotraukų atsiradimą. Tai jau 13-oji Zitos Mackevičienės parengta knyga, apie tai skelbia Utenos diena. Ir ekstremalių situacijų pratybos Utenoje maisto gauti gerai, bet prisiversti slėptis, kai dangus saugus, sunku, teigia straipsnio autorius žurnalistas Visvaldas Pulakauskas. Ir aišku, kaip be dienos recepto rasite daniškus marinuotus agurkėlius, imbierų ir ciberžolę. Ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio Sirenoje. Apie ralio karštinę miesto pokyčius artėjančio ruden ženklus Rokiškis, ralio sostinė jau startuoja jubilėjinis 10-asis Rokiškio Grand Rally 17 greičio ruožų, 134 km Lietuvos ir užsienio. Ekipažai bei koncertai su Saša Soničio Dano Butkute. Kraujo donorystė vasarą sustingsta į Rokiškį atvykusį nacionalinio kraujo centro komandą sulaukė 65 donorų, tačiau kraujo paimta iš 54 žmonių. Vienas laiškas ir pakriuniuose naujas paviljonas aktyvios mamos pastangomis. Vaikai nuo rugsėjo autobuso galės laukti nebilietoje pugoje.
Laisvės gatvės takas atgims iki rudens, prasidėjo antrasis pėsčių tako rekonstrukcijos etapas, bus sutvarkyta dar 434 metrų atkarpa, 22 metai langinių storių Rokiškis ir vėl pasipuoš naujomis langinėmis. Šių metų plenero metu sukurtos 12 naujų, o 4 senosios restauruotos. Kas lypi už šios unikalios miesto tradicijos ir kokių dėjų svarstoma 25-mečio jubiliejai. Ilzenbergo dvaras pateko į Tomo Dirgėlos detektyvą vaikams Ilzenbergo dvaro byla istorija apie dingusį katamarano vairą, kurį kviečia mažos skaitytis atrasti tikrai dvarą. Širdies malda. Jau 17-ojo tarptautinio vargonų muzikos festivalio atidarime apie muziką tikėjimą tylą ir ypatingą Rokiškio bažnyčios akustiką. Gandrai jau būrėsi ilgai kelioniai, vienas iš gražiausių ženklų, kad vasara pamažu traukėsi minulis, paslėpė dalį saulės kaip retą dangaus reiškinį, stebėjo Rokiškio krašto gyventojai ir artėjo rugsėjo pirmoji. Pirmo keliu laukė 160 mokyklinių reikmenų rinkinių, o Rokiškio profesinio mokymo centre po pagrindinio priėmimo liko vos kelios laisvos vietos. Visa tai ir daugiau naujausiame Rokiškio sirenos numeryje. Anykštoje klebonas Ričardas Banys mini kunigystės jubiliejų prie Traupio mokyklos, šiuolaikinis cirkas rodė spektaklius, kojų netekęs dviratininkas įveikė tūkstančius kilometrų ir tarp karpytojų, ir karalienė, ir profesorė. O Anykštėnai padeda bėdoje ir medžioklėje, Anykštėnai paskirstydami savo pajamų mokesčio dalį už 2025 metus paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms iš viso skyrė 134 tūkstančius eurų. Savivaldybei apskūstas šalia Kavarsko seksualinių mažumų atstovų subūręs festivalis Anonimas Gediminas. Anykščių rajono savivaldybė apskundė Kavarsko senijos Mackeliškų kaime šią vasarą surinkto festivalio. Organizatorius šis festivalis yra skirtas queer bendruomeniai, kuri vienė lesbietės, gėjus ir kitus netradicinės seksualinės orientacijos. Žmonės savivaldybė priėmė sprendimą skundo netirti, nes renginys buvo privatus, o skundas parašytas anonimiškai. Ir prasidėjo 19-asis purpurinis vakaras. Vakar rugpjūčio 13 Anykščiuose prasidėjo 19-asis kultūros festivalis purpurinis vakaras. 3 dienas vyksiančio festivalio programoje 8 nemokami ir 3 mokami renginiai, rašoma Anykštoje. Mūsų Ignalinoje Kazitiškė prisirpo pirmasis šilogių festivalis praėjusį sekmadienį. Kazitiškė Leknų ūkėje pirmą kartą Ignalinos krašte, o gal ir Lietuvoje, organizuota šilogių festivalis. Iš kart reikėtų pasakyti, kad pirmas blynas neprisvilo, dalyvavo nemenkas, būrys dalyvių buvo daug veiksmo. Na, gyventi kaime gerą gražią istoriją iš Stagalėnų. O tokiu nuo didelių kelių sitaisė Stagalėnų kaimas netoli linkmenų vienoje vaizdingiausio rajono Lietuvos vietovių, tarp ežerų miškų ir kalvų, šiandien sunku pasiekti Ginučius, Ladakalnį bei kitus Aukštaitijos nacionalinio parko objektus. Šiame kaime Jurgita ir Tomas kuria savo gyvenimo žalę ir ramų svajonių kampelį. Vokiečių rangų kalbos mokytojai studentės Gretos ir gimnazisto Mato tėvai prieš 5 metus atradę seną sodybą, ją pavertė puikiais šeimos namais. Ir meno žmonės, rankos kuriančios grožį, rytų Lietuva gyva ir turtinga asmenybių šviesa, kurioje visos būties spalvos įgauna gilesnę prasmę, kol čia gyvena žmonės, apdovanoti didelę dvasinę jėgą, apimančią įvairias veiklos sritis ir bylojančią apie ypatingą, tik jiems duotą dvasinį ženklą, šitas kraštas alsuoja pilnatvę. Perečėna ir krašto svečiai kirpučio 25 dienos laukiami filiale, kur veikia menininkės, pedagogės dalios pajėdienės kūrybos darbų. Paroda ir Daugeliškio angelas atgims, Daugeliškio krašte Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Česlioko iniciatyva bręsta prasminga veikla atgaivinti istorinę atmintį ir naujam žinti vietą menančią mūsų laisvės kovotojų. Auka naujajame Daugeliškė stovėjo ypatingas paminklas angelas, skirtas pagerbti sovietinių okupantų nužudytų Lietuvos partizanų atminimą ir gražios iniciatyvos. Gražios iniciatyvos dėka atgims Daugeliškio
Arkangelas, rašoma mūsų Ignalinoje. Ukmergės žinios rašo baigtas Vilniaus gatvės atkarpos remontas. Šimtametė džiaugiasi gyvenimu ir stebina puikia atmintimi. Taujėnų senyje, Lėnų kaime gyvenantį Antaniną Dirsienį ir kvičio 8 dieną paminėjo 100 metų sukaktį. Moteris stebina aplinkinius savo optimizmu. Stipri sveikata, unikali atmintimi, jį puikiai prisimena ir savo kraštietį. Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kurio gimtadienis minimas beveik tuo pat metu rugpjūčio 10-ąją. Šventosios upės garbei pavadino asteroidą Ukmergės miestą į dvi pusės dalinantį. Šventuoju nuo šiol bus pažymėta ne tik žemėlapiuose, bet ir žinoma galaktikos saulės sistemoje jos vardu neseniai buvo pavadintas. Asteroidas. Džiaugiasi Ukmergės žinios. Lietuvos sveikatoje rašoma šukytė Korsakė apstulbo jūsų ligonė visai tuščia. Kitose ligonėse kaip skrusdėlinė yra veiksmas ir gyvenimas, o čia nieko nėra aplankiusi Joniškio ligonė stebėjusi Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininko paduota Elena Šukytė Korsakė. 8 vakaro prieimimo skyriaus durys joniškiečiams susiverikė ryto. Vidaus lygų skyriaus nebėra nuo 2024, o nuo Liepos panaikinta ir laboratorijos licencija. Viena didžiausių problemų – žmogiškieji ištekliai, sako nuo balandžio ligonį. Vadovaujanti Aranta Būtautaitė. Situacijos negelbsti ir iki 19 tūkstančių eurų siekiantys atlyginimai. Krikščioniškų gimdymo namų istorija nauja politinė kaktomaša. Sveikatos apsaugos ministrui Linu Kukuraičiu viešai paskelbus apie siekį išsaugoti Kauno krikščioniškosios gimdymo namus po ilgų mėnesių diskusijų išgesus istorija vėl sugrįžo į politinės darbotvarkės, su kurį skelbė Lietuvos sveikata. Karasti verslo žiniuose taip pat rašoma apie Nikščiuose purpurinį vakarą, o Kaune suburtynės. Šį savaitgalį Nikščiuose ir Kaune vyksta dvi gražio žolinių dvasį atliepiančio šventės, tai kultūros festivalis purpurinis vakaras ir unikalioji suburtynė. Iš siekio įprasminti Vytauto Kernagio atminimą sumanytas kultūros festivalis purpurinis vakaras per beveik 20-mečius tapo vienu iš vasaros pabaigos akcentų Nikščiuose. Rugpjūčio 13-15 dienomis vykstantis 19-asis festivalis šiemet vėl sujungs Lietuvos muzikos istoriją ir skirtingas kūrėjų kartas nuo hiperbolės įkūrėjo Viktoro Prapro iki Pijos operos. Nuo Kaune nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejuje rugpjūčio 14 dieną Žolinių išvakarėse prasidės unikalus du į UNESCO paveldą įtrauktus reiškinius kryždirbystės sutartines jungiantys renginys visą parą nuo vidurdienio iki vidurdienio, taigi ir naktį muziejaus ekspozicijoje kryžių Lietuva nepertraukiamai bus giedamos sutartinės. Na ir ką rašo Lietuvos rytas, aišku apie skandalą, pedofilijos vaikas nuo kaimo bažnyčių iki pat Seimo rūmų. Vilniaus arkivyskupija šią savaitę sukrėtė skandalas dėl kunigų seksualinio smurto prieš nepilnamečius vėl susprogdino milžinišką pūlinį. Kraupios istorijos vis dažniau veržėsi į paviršių, nuokindamos baisę tiesą vaikai Lietuvai nesaugus nei bažnyčioje, nei už jos ribų. Už storų bažnyčių sienų dešimtmečiai saugotos paslaptys 56 metų kunigas Tadas Švedavičius įvykdė bent 34 nusikaltimus prieš mažiausiai 11 asmenų. Dauguma jų tuo metu dar buvo vaikai. Dvasininkui pateikti kaltinimai dėl tyčinio, apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, disponavimo pornografinių turinio, kuriame vaizduojamas vaikas 13 epizodų traukiant vaiką girtauti vaikų išnaudojimo pornografijos ir kitų. Taip pat dėl labai sunkaus nusikaltimo mažamečio seksualinio prievartavimo. Už pastarąjį nusikaltimą bažnyčios tarnui grėsė 15 metų nelaisvės. Tačiau šį klausimą, skaudų klausimą nagrinėja Lietuvos rytas. Nuo grožio kultūros virsmai Algirdas Kaušpėdas rašo, nors aplink Lietuvą neramu, kasdienis gyvenimas nesikeičia, reikia darbuotis, mankštintis ir gerai atrodyti kiekvieną mėnesį, bent kartą o geriau du. Privalau nusikirpti plaukus, mano kirpėjo Lanto daugelį metų kartuoja tą patį klasikinį kirpimą, nors kartais ir paklausė, kaip visada, sakau taip, kirpėjai šiek tiek primena kuniga, kuri kaip ir šis mišiuose atlieka tą pačią procedūrą, tik pamokslas vis kitas, o kirpėjos atveju pokalbis primena išpažinti
Kai kalbėdamas galvoju, ką verta sakyti, o ko ne. Ar Vilniuje plaukų priežiūra tapo svarbesnė iš smegenų priežiūra, nedarykime skubotų išvadų, sako Algirdas Kaušpėdas, taigi šį straipsnį atrasite Lietuvos ryte. Na ir aišku, prieduose gyvenimo būdo žurnale savaitgalis, tai puikuojasi Lietuvos trauką vis dar jaučiantys latvių kino kūrėjai, Linda Krūklė ir Maris Martinsonas dalėsi sėkmingai savo vaikų auklėjimo receptais. Nenorėjome, kad mūsų vaikams kas nors pakirptų sparnos, tam tikra auklėjimo sistema būtina, bet tėvai ir mokytojai vaikus turi matyti, girdėti ir jausti, teigia savaitgalio pašnekovai. Žurnale Stilius. Kalbinama dainininkė Austėja, būdama su vaikais ir pati mokosi kiekvieną dieną dainininkė Austėja, vasarą stengiasi kuo daugiau laiko praleisti ne Šiauliuose, kur yra sukūrusi su šeima, o tėviškė plungėja čia ne tik nugvelbė šiek tiek laiko sau, bet ir kasdien džiaugiasi vaikų, 3 metų Vykinto ir 5 mėnesių Radvilo atradimais bei nuotykiais. Taigi, visas straipsnį žurnale Stilius. Ir vakaro žinios, jie reikalavimą atsakomybės už pandemijos valdymą, o Lietuvoje, pavydžiusinoms demokratijoms, istoriškai sformavę procesai leidžia tikėtis, kad didelę žalą visuomeniai padarė pareigūnai neliks nuo nubausti, o žala milžiniška. Nuo supriešintos visuomenės ir prarastų mokslo metų iki prievartos prie žmogų prarastą darbą ir šalutinių poveikio visą tai, apie ką kalbėjome prieš 5 metus, pasiteikdami nematyto masto pasipriešinimą žeminimą. Publikuojamas straipsnis. Na, o Seimūnai jau 10 metų gali dykaduoniauti. Seimas ypatinga darbo vietė, kur galima net nesirodyti, bet ilgą gausi nesumažinti. Ar taip yra nuo pat 2016, kai konstitucinis teismas išaiškino, kad anksčiau galiojusi Seimo statuto nuostata, jog už nesirodymą Seime galima ilgant sumažinti tik trečdaliu, yra nenormali prieštaraujanti konstituciją ir nurodė Seimą ją pataisyti. Bet parlamentarai, aišku, iki šiol jos nepataisė, todėl dabar nuostata iš viso negaliojo Seimūnų 10 metų. Gali dekadoniauti, rašo vakaro žinios. Ir kuo sunkiau, tuo retesnės gretos. Lietuvos krepšinio boikotas ir, aišku, viršelėje puikuojasi Jonas Valančiūnas. Taigi šį straipsnį atrasite vakaro žiniuose. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos ir aišku, gero savaitgalio, laukia daug pramogų, siūlyčiau pasinerti į jas.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia?
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radio žinios prie mikrofono Angelė. Informuojama, kad dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas nurodytame kelio ruože. Ribojimo laikotarpis rugpjūčio 14-28 dienomis atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Taip pat informuojama, kad rugpjūčio 15 dieną viešosios įstaigos Utenos ligoninėje vyks karinės pratybos, kurių metu bus imituojama situacija su nukentėjusiais. Pratybų metu ligoninės teritorijoje prieimimo skubiosios pagalbos skyriaus aplinkoje galite pastebėti karinės technikos karių. Taip pat gali būti girdimi imitaciniai šūviai ir sprogimų garsai. Pratybų metu bus vykdoma sužeistųjų triažas, jų skirstimas ir medicininės pagalbos teikimo veiksmų imitacija. Prašoma neišsigasti ir išlikti ramiems tai suplanuotos pratybos, o ne realus įvykis. Atsiprašoma prieimimo skubios pagalbos skyrė besilankančių pacientų, jų artimųjų bei aplinkinių už galimus nepatogumus triukšmą ar laikinus judėjimo apribojimus. Stengsimės užtikrinti, kad pratybos kuo mažiau trukdytų įprastai ligoninės veiklai ir paciento aptarnavimui. Dėkojama už supratingumą ir kantrybę, informuoja Utenos ligoninės administracija. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinus mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero Šaušos gatvės ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero Šežero gatvės ir Šmolėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Vyžuonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto žalioji erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosiose erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausiai Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioje erdvė Vyžuonos parkas Utenoje ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėsenos žemėlapio nuorodą. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėseną Lietuvoje visą parą. Nuo šiol radiacinio fono Lietuvoje duomenys galite stebėti adresu gis.rc.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienį darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos ir užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelė darželėje Eglutė. Priminama, kad Utenos rajono gyventojai gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemius šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64 Utenoje rekonstrukcija. projekto rangovas, uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymuose neformalio vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą CPIS pasiekimą svetainę www.mokausi.lt. Šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste Utenos ir Vyžuonų seniūnijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Rugpjūčio 15 dieną žolinės šventė Užpaliuose jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atvirų dangumi, iliuzionistas, edukacijos parodos mugė, pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Utena pasitinka jubiliejinį 765 gimtadienį greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu, įvyks rugpjūčio 27-29 dienomis. Skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patarimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šių metų rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurie kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai, kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrinių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliodukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai pakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi, tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
0: Utenos radijus sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršilienė. Klausėtės Utenos radijo žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
3: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Reklama. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama.
3: Čia.
10: Čia.
3: Utenos.
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos
12: radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
13: Mėlieji uteniškiai, sveikinuosi. Radijoje galime mes visiškai atsiduoti menui, pasinerti į muzikos pasaulį, kažkokią tai progą nusipirkti ir pasidovanoti bilietą į teatrą, į operą, į baletą. Noriu pasakyti, kad ir kitam, jeigu neturit idėjos dovanai, sveikindami mielą artimą žmogų, iš tikrųjų padovanokit bilietą į teatrą. Apsilankę kartu operoje, paliksit neišdildomus įspūdžius. Jeigu ne visam gyvenimui, tai metams tikrai. Ir aš pati ruošiuosi nerti į teatro vyksmą, nes tiek nacionalinėme operos ir baleto teatre, tiek Kauno muzikinėme, valstybinė muzikinėme teatre, tiek Panevėžio muzikinėme teatre sezonas įsibėgėjęs ir yra gražių spektaklių. Aš asmeniškai ruošiuosi premjerai, klausyti premjeros, tai yra Giacomo Puccinio, garsaus legendinio italų operisto, operų triptikas, kuris susidaro iš trijų vienaveiksmių operų, tai Skraistė, sesuo Angelika ir Džianis Kikis, kur Džianis Kikio vaidmenį atliks mano bičiulis ir visos Lietuvos numylėtinis nacionalinė vertybė Liudas Mikalauskas. Pradėsiu sezoną teatre stebėdama premjerą. Žodžiu, kviečiu visus į teatrą ir noriu pradėti tą pirmą laidą nuo parfumerinio etiketo teatre. Kaip kvėpintis, kad nesugadintumėme šventės kitiems. Gal girdėjote, gal ne. Prieš 2 metus panašiai Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ėmėsi iniciatyvos gražinti operą šventę. Paragino teatro lankytojus laikytis aprangos kodo ir į spektaklius, ypač premjerinius ir savaitgalinius šventinius atvykti pasipuošus, ne džinsuotiems. Atgaivinta tradicija sėkmingai prigijo ir prigijus tai tradicijai Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pildo rekomendacijų žiūrovams sąrašą ir kviečia laikytis parfumerinio etiketo, tai kvėpinti santūriai, kad nesugadintume šventės kitiems. Ir ta proga tiesiog aš jums pateiksiu žinovų mintis, o kalbinti parfumerijos etiketo ir teatro žinovai yra vieningi, kad stipriems kvepalams teatre ne vieta. O dozuojant kvepalus reikėtų laikytis vienos paprastos taisyklės. Geriau mažiau nei daugiau. Mandagaus elgesio teatre visuomenė tik mokosi. Muzikologė, operos kritikė Jūratė Katinaitė pastebi, kad pastarąjį 10-metį nuolat esame parfumerinėme triukšme. Padidėjusi kvepalų pasiūla, kvėpinamos viešos ir privačios erdvės, žmonės turi ne po vienus kaip kadaise, o po kelerius skirtingus kvepalus. Ir prisimena, kad mano vaikystės laikais moteris turėdavo vienintelius kvepaliukus atsukamame buteliuke. Patepdavo pirštuką ir pabraukydavo kaklą pausius dekolte. Kvepalai būdavo neįmantrus, bet natūralūs. Pasikvėpinus tie aromatai ilgai nesilaikydavo ir problemų daug nesukeldavo. Tik viena kita moteris turėdavo galimybę per blatą gauti prancūziškų kvepalų, tad jų šleifas būdavo prabangos ir nepasiekiamo gyvenimo simbolis, prisimena. Teatre ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dažnai besilankanti muzikologija sako suprantanti žiūrovų norą pasikvėpinti ypatingai progai, nes kvepalai ne tik aromatas, bet ir jausmas, emocija, nuostabus būdas per akimirką nusiteikti šventei ir paskutinis vakarinio tualeto mostas. Tačiau ką daryti, kad tavo šventė nesugadintų šventės šalia sėdinčiam? Eiti į operą, juolapį premjerą šventė, o šventėms natūralu, kad išsitraukiu gražiausia, ką turi, na ir purkštelį iš flakonėlio, kurio kasdien nelieti. Muzikologija sako, užjaučianti kvapams alergiškų žmonės, nes kuo daugiau aplinkoje kvapų, tuo daugiau atsiranda jiems alergiškų žmonių. Įsivaizduoju, kaip jie vargsta. Jeigu esi alergiškas kokiam nors maisto produktui, galiu jo tiesiog atsisakyti. O kaip atsisakyti? Aromatų polifonijos šleifo vos įžengus į teatro foje. Taigi, atsakingai kvėpintis yra teisinga bei savalaikė iniciatyva ir edukacija šiuo klausimu turėtų padėti spręsti šią problemą. Gal ne iš karto, bet pamažu žmonės susimastys ir ilgainiui tai gali tapti gero tono ženklu. Ir ta pati muzikologė mano atvirauja, kad kaltas sovietmenys, kaip pušimtį metų buvo diegiama tokia kultūra, kabutėse. Nepagarba žmogui yra sovietmečio paveldas, ilgai gydomės ir turbūt dar užtruksime, svarsto jį. O viešėdama užsienyje,
10: Muzikologė buvo susidūrusi ir su radikaliais perteklinio kvėpinimo renginiuose sprendimo būdais. Prieš 14 metų, eidama į Niujorke esančią garsėją Carnegie Hall koncertų salę, ant bilieto greta įspėjimo, kad vaikai iki 7 metų ir pavėlavę žiūrovai nebus įleidžiami, ji perskaičiusi prašymą, o veikiau įspėjimą nesikvėpinti. Nors ir nemano, kad toks griežtumas būtinas, visgi muzikologė supranta, kodėl jis buvo pasitelktas. Turbūt ne vienas esame buvę nemalonių, sunkių ar tiesiog perdozuotų kvapų įkaitais. Nebūtinai teatre, tačiau teatras yra padidinta pavojaus zona, nes kvėpinasi beveik visi, net ir tie, kurie kasdien nesinaudoja parfumeriją. Paklausta, kaip eidama į teatrą elgiasi pati, muzikologė tikina, kad į teatrą ar koncertą eina tiek pasikvėpinusi, kad net nejaustų, o tik žinotų, kad šiandien pasikvėpino būtent tais kvepalais. Tam tikslui ji turi specialų santūro aromatą, dėl kurio yra tikra, kad jis niekam nesukels kančios. Bet čia daug erdvės interpretacijoms. Dažnai žmogus nejaučia, kad jo aromatas invaziniu šleifu žvaldė erdvę. O be to senstant mūsų pojūčiai pamažu atrofuojasi ir tai, kas vienam beveik neužuodžiama, kitam gali tapti galvos skausmu tiesioginė prasme, sako jį. Todėl, kas kart eidami į teatrą ar į kitą renginį, kur neišvengiamai turėsite būti arti kitų žmonių, tiesdami ranką į kvepalų flakonėlį, įvertinkite situaciją. Kvapą, jo agresyvumą ir kiek kartų mažiau, neįprastai reikėtų jo purkštelį. Muzikologai pritarė ir kvepalų dėvėjimo kultūros ekspertė, edukatorė, daugelio Lietuvos ir užsienio parfumerijos prekės ženklų atstovė mūsų šalyje Edita Vigelytė. Senas geras įsireiškimas teatriniai kvepalai, kai teatra bei opera buvo santūriai puošiamas ypatingoms progoms, budriai saugomos parfumerinės klasikos lašeliu nugarmėjo užmarštin. Deja, šiandien į teatrą gausiai laistomasi aromatais rėkiančiais apie pasikvėpinusiojo statusą, padėtį ir banko sąskaitos dydį, sako ji. Ji sutinka, kad kvepalai tai komunikacijos priemonė, kuri aplinkiniams duodame užuomino apie tai, kas ir kokie esame dažnai visai nepaisydami kitų komforto. Todėl bandymas rasti pusiausvyrą tarp asmeninės raiškos ir parfumerinio mandagumo mūsų dienomis tampa nemenku iššūkiu. Parfumerijos produktų reklamos kampanijų esame primiktinai raginami nesivaržyti, maksimaliai išmanifestuoti savo asmenybę, ištransliuoti savo unikalumą, skirtinumą, jausmingumą ir netipišką santykį su pasauliu, net išlaisvinti savo vidinius demonus, taip pat parodyti ir savo socialinį statusą. O ekspertės manimų garsaus statuso demonstravimo kvepalų pagalba poreikis taip pat buvo sukurtas rinkodaros specialistų rankomis. Visgi renkantis kvepalus teatrui, jį rekomenduoja galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus ir pasikliauti logiką bei sveikų protų. Ten, kur nedėvėtume ekstravagantiško kostiumo, galbūt neverta kvėpintis ir ekstravagantiškais, šleifiniais ir erdvę užvaldančiais kvepalais. Visada kartoju, kad taisyklė čia paprasta, mažiau visada yra geriau nei daugiau. Užtenka vos lašo ramesnių kvepalų, o nesikvėpinti visai nėra būtina, tai nėra problemos sprendimo būdas. Paprašyta pakomentuoti nepakankamo parfumerinio išprusimo problemą, žinoma, kvepalų dėvėjimo kultūros skleidėja ir edukatorė buvo atvira. Parfumerijos dėvėjimas atspindi bendro pobūdžio visuomenėje esančias problemas, egocentrizmą, nesiskaitimą su aplinka bei aplinkiniais ir netramdomą poreikį garsiai demonstruoti tikrą ar apsimestinį aukštą socialinį statusą. Prie to dar pridėčiau stebinantį parfumerinį analfabetizmą, stebinantį, nes mūsų šalies rinka siūlo fantastiškai gausų parfumerijos gaminių pasirinkimą, tačiau dar tik mokomės šiomis dovanomis tinkamai naudotis. Demonstruojame savo turtus visur – sausakimšame troleibuse 7 ryto, ekonominės klasės lėktuvo salone kelių valandų skrydyje, poliklinikoje bei ligoninėje, pajūrio miške, kur atvykome pakvėpuoti grynu oru, restorane ragaujant degustacinę vakarienę bei vynus ir taip apvagėme save bei aplinkinių skonio pojūčių prasme. Ir pabaigai dar vienos stiliaus bei etiketo konsultantės knygos, kaip elgtis Teatre autorės Alvydos Jasiulionytės patarimai. Jis siūlo rinktis lengvus, gaivius kvapus, o jei noris ryškesnio aromato, tokių kvepalų purkšti labai nedaug, užteks vieno dviejų purškimų vienoje kūno vietoje arba vidinėje drabužio pusėje. Nes kvepalai tai malonumas ir daugelis žmonių be jų jaučiasi neapsirengę, bet kvepalais galima komunikuoti ir savo prastą skonį, kai į patalpą įeina pirmą kvapas, o tik po to žmogus. Priėjus arti žmogaus turi jaustis malonus kvepalų dvelksmas ir to pilnai užtenka. Teatre ir kituose viešuose renginiuose, kuriuose patalpoja daug žmonių, nenaudokite labai stiprių aromatų. Tas pats galioja ir dirbant biuruose, lankantis restoranuose, poliklinikuose, ligoninėse, nes šalia sėdinčiam asmeniui gali įsiskausti galvą, o restorane kvepalai nustelbs maisto aromatus. Paprašyta pakomentuoti kitas dažniausias mandagaus elgesio teatre problemas etiketo ekspertė vardijo, ko daryti nevalia. Prieš spektaklį tikrai nereikėtų valgyti patiekalų su svogūnais ir česnakais ir kvapnių rūkytų gaminių. Sėdinčius šalia trikdo ir neplautų plaukų, prakaito, neskalbtų drabužių kvapai. Tai sugadins kultūrinę patirtį aplinkiniams, o kvapams jautresniems žmonėms gali sukelti tikrą galvos skausmą. Nederėtų dabintis ir skimčiojančiais papuošalais, nuogomis kojomis ar rankomis liestis prie kito žmogaus kūno, o jūsų šukuosen ar galvos apdangalai neturėtų trukdyti už jūsų esantiems žiūrovams. Aišku, lauko drabužius ir didelės rankinės būtina palikti rūkų.

yra išskirtinis dalykas. Vadinasi, spektaklis ar koncertas buvo toks, kad įsiminsi visam likusiam gyvenimui. O pas mus stotis po bet kurio net ir nuvylusio renginio tapo įkyrėsim snobišką praktiką. Pas artimiausius kaimynus Rygos operoje tokių etiketų nėra. Reiškia mums iš Rygos operos mokytis ir mokytis. Taigi kviečiu visus pažiūrėti teatrų repertuarus ir tą jaukų rudenišką vakarą pasidovanoti sau teatre su mylimiausiu žmogumi. Jūsų Zita.

0: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Tai naujienų agentūroms sakė su situacija susipažinę šaltiniai. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo pastarosiomis savaitėmis su intensyvėjus smūgiams laivams ir uostams. Šaltinių teigimu pasiūlymą per tarpininką perdavė Kijevas, Ukraina kol kas laukia Maskvos atsako. Tiek Rusija, tiek ir Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalys kaltina viens kitą su intensyvinus atakas prieš laivus naudojamus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Tuo tarpu Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Zelenskis sako, kad išgyventų žiemą Ukrainai reiktų 5% Jungtinių Amerikos valstijų raketų Patriot atsargų gynybai. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos kontropolimas Oleksandrijevkos kryptimi sukėlė grandininę reakciją. Jungtinės tautos sako, kad Ukrainoje liepa užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius nuo 2022 metų gegužės mėnesio. Tuo tarpu du Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai spaudžia Rubio ir Besantą dėl sankcijų Rusijai pauzės. Ukraina tolimoje nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Nuo Sumos srities šiaurėje iki pat Zaporižės pietuose Ukrainos keliai nusėti su sprogdintomis degalinėmis. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis buvo nepatogus Rusijos prezidento Putino režimo požiūriu ir paskutinė akimirka mums pavyko užkirsti kelią šiai egzekucijai, sakė Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7 dieną. Pasak Tusko, Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamai bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstijų tarnybomis. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių iki ketvirtadienio pasirašė peticiją, kuri reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hokreksą. Tai naujausias ženklas, rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Būtent šį politiką atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano 2025 metų balandžio mėnesį prasidėjusio savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Jeigu šiais mėnesio dienraščio Global and Mail redakcinėme straipsnėje, būtent Hoekstra buvo apibūdinti, kaip pasiryžę atkartoti agresyvų savo boso grubumą. Šis diplomatas nesupranta, kodėl kanadiečiai tokie nepatenkinti. Atrodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius mano, jog šio šalies gyventojai yra nežinia, o nepatenkintų žmonių būrys, nes jie taip sureagavo į prezidento Donaldo Trumpo grasinimus ir gąsdinimus, teigia leidinys. Netoli Kolefero, maždaug už 40 km į pietryčius nuo Romos įsikūrusio miestelio, esančioje šaudmenų gamykloje ketvirtadienį Italijoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Praneša Italijos karabinieriai. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai gelbėtojai bei policija vyksta sudėtingos operacijos. Naujienų agentūroms sakė policija kol kas nepateikusi išsamesnės informacijos. Socialiniuose tinkluose pasklidusiuose vaizdo įrašuose matyti gaisras gamykloje, o vėliau pasigirdo ir galingas sprogimas. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukų nėra, o naujienų agentūros teigia, kad darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį prisėmė atsakomybę už dronų ataką prieš Aramko naftos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijos pietuose, praneša su šia grupuotė susijusi naujienų agentūra. Kariniai šaltiniai patvirtino, kad Jemeno ginkluotosios pajėgos pasitelkusios du dronus smogė Aramko naftos perdirbimo gamyklai Džizano regione ir Dievo malonės dėka pataikė, tiksliai praneša žiniasklaida turėdama omenyje hučių pajėgas. Agentūra pranešė, kad pasak šaltinių šis smūgis buvo atsakas į Saudo Arabijos įvykdymą. įvykdytą Jemeno oro erdvės ir šalies suvereniteto pažeidimą Sados ir Hadžos muhafozose. Pasak savo šaltinių taip pat pareiškia, kad Hučiai ryštingai atsakys į bet kokį šalies pažeidimą ar bent kokį prieš tautą nukreiptą agresijos aktą. Pietryčių Anglija netoli Luiso miesto ketvirtadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, praneša policija. O Jungtinės karalystės žiniasklaida informavo, kad rimtų sužalojimų per šį incidentą buvo išvengta. Britų transporto policija socialinėme tinkle pranešė, kad atvyko įvykio vietą kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais gelbėtojais. Netrukus po to, šiek tiek prieš 16 valandą vietos laiku, buvo pranešta apie incidentą. Vaizdo įraše iš šį incidentą vietos rytų Sasekse matyti mažiausia 3 nuo bėgių nuvažiavę ir apvertę vagoną. Bei įvykio vietoje esantys greitosios pagalbos medikai. Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos ruože nukovė dar vieną grupuotės Hamas narį, nurodydama, kad žuvusysis buvo Hamas karinio sparno kuopos vadas. Kariuomenė paaiškino, kad vyriškis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tai buvo antrasis tokio pobūdžio Izraelio išpolis Gazos ruože per 2 dienas nuo to laiko, kai rugpjūčio pradžioje politinės vadovybės nurodymu tikslingai žudimai buvo sustabdyti. Medicinos šaltiniai vietos pranešė, kad Gazos ruožo pietuose esančiame Junis o mieste žuvo palestinietis, liudininkai patvirtino, kad tai buvo vienas iš smogikų grupuotės Hamas vadų. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovojant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešama, ambasada gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje tokių šalių tarpusavio pagalba liudėjo tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Būtent Prancūzija nuoširdžiai dėkoja Lietuvai už solidarumą ir pagalbą gesinant gaisrus. Esame labai dėkingi ugniagesiams, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad apgintų mūsų gyvybės. Teigiama ambasados pranešime. Būtent Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesius gelbėtojus. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye krantų užsidegė turistinės laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų ir vaikai bei įgulos nariai, buvo priversti šokti į jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Laive buvusių žmonių tautybės kol kas nežinomos. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivu palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūros pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti, skelbė valstybinė naujienų agentūra. Pasak jos, apie aukas kol kas nepranešta, tačiau 2 nuo dūmų nukentėję žmonės buvo išgabenti į ligoninę, o kelis vaikus prižiūrėjo medikai. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per karą su Iranu prarado maždaug 25% savo brangių bepiločių orlaivių MQ-9 Reaper. Apie tai remdamasi savo šaltiniais praneša Washington Post. 3 Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų teigimu per karą su Iranu Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė prarado mažiausiai 45 bepiločius orlaivius. O tai yra maždaug 1/4 visų Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės turėtų šio tipo dronų. Nurodoma, kad vienas toks bepilotis orlaivis kainuoja nuo 30 iki 50 milijonų dolerių, priklausomai nuo jame įrengtų jutiklių ir ginkluotės. MQ-9 tapo lengvas Irano taikiniais Hormūzo sąsiaurio regione. Ir būtent šie dronai skraido gana lėtai ir nedideliame aukštyje, todėl naudojami žvalgybai ir tiksliems smūgiams. Keli Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos įstatymų leidėjai reikalauja paaiškinti po to, kai lėktuvnešė USA Abrahamas Lincolnas tarnaujančių jūreivių šeimos išreiškė susirūpinimą dėl ten blogėjančių gyvenimo sąlygų bei prastėjančios jūreivių psichikos sveikatos. Nuo tada, kai praėjusį lapkritį lėktuvnešis USA Abrahamas Lincolnas išplaukė iš uosto San Diege, jis jau daugiau nei 250 dienų vykdo misiją artimuosiuose rytuose. Čia jis buvo nukreiptas remti Jungtinių Amerikos valstijų operaciją kare su Iranu. Pasak senatoriaus, lėktuvnešėje yra daugiau nei 5000 jūreivių ir jūrų pestininkų, tačiau jis daugiau nei 200 dienų nesilankė jokiame uoste. Leidiniai šią savaitę pranešė, kad kelis įgulos narius teko sustabdyti, kai jie bandė peršokti už borto. Jie rėmėsi interviu su jūreiviais ir laive tarnaujančiais karių šeimų nariais, pasakojusiais apie užsitęsusias dislokacijos padarinius. viduržėmio jūroje nuskendo prabangi jachta, naujasis jo savininkas laivų spėjo pasidžiaugti vos keletą dienų. Skelbiama, kad antradienio popietę prie Italijos Sardinijos Porto Červo krantų nuskendo jachta Angiola 2. Nufilmuota, kaip prabangus laivas pasivyra ant šono ir panyra po vandeniu, o iš aplinkinių laivų žmonės stebi, kas vyksta. 30 metrų ilgio jachta jo savininkui Italui buvo pristatyta vos 4 dienos iki nelaimės, buvo atlikta nuodugni laivo renovacija. Po beveik 3 valandas trukusių pastangų pakrančių apsaugos tarnybai pavyko suvaldyti situaciją jachtoje ir leisti jai saugiai nugrimsti po vandeniu. Na ir pabaigai, vakar Venecijoje didžiajame kanale buvo pastebėtas delfinas, o miesto meras suskubo paprašyti visuomenės užtikrinti jo saugumą. Pranešama, kad gyvūnas didžiajame kanale pastebėtas ketvirtadienio rytą savo pasirodymu didžiai pradžiugindamas turistus ir vietos gyventojus. Venecijos meras į savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame užfiksuota šis gyvūnas ir paragino istorinio centro vandenyse plaukiančių laivų ir katerių savininkus laikytis didžiausio atsargumo, siekiant užtikrinti gyvūno saugumą. Kol kas nėra iš kur pastebėtas delfinas yra nanetas pats jūrų žinduolis, kuris pastarąsias mėnesiais dažnai lankėsi Švento Marko baseine ar visai kitas individas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas, naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų, o štai dienojus jau temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, dieną šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, pajūrė iki 20 laipsnių šilumos. Diena 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena, saulė teka 5:50, leisis 20:57. Dienos ilgumas 15:07. Šiandien varduoja švenčia Eusebijos, Maksimilijonas, Gintautas ir Guostė. Gražaus artėjančio savaitgalio, gražių šolinių bei puikio šventės jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
4: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: You know I want you.

0: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radio žinios prie mikrofono Angelė. Informuojama, kad dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas nurodytame kelio ruože. Ribojimo laikotarpis rugpjūčio 14-28 dienomis atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Taip pat informuojama, kad rugpjūčio 15 dieną Viešosios įstaigos Utenos ligoniai vyks karinės pratybos, kurių metu bus imituojama situacija su nukentėjusiais. Pratybų metu ligoninės teritorija prieimimo skubiosios pagalbos skyriaus aplinkoje galite pastebėti karinės technikos karių. Taip pat gali būti girdimi imitaciniai šūviai ir sprogimų garsai. Pratybų metu bus vykdoma sužeistųjų triažas, jų skirstimas ir medicininės pagalbos teikimo veiksmų imitacija. Prašoma neišsigasti ir išlikti ramiems tai suplanuotos pratybos, o ne realus įvykis. Atsiprašoma prieimimo skubios pagalbos skyrė besilankančių pacientų, jų artimųjų bei aplinkinių už galimus nepatogumus triukšmą ar laikinus judėjimo apribojimus. Stengsimės užtikrinti, kad pratybos kuo mažiau trukdytų įprastai ligoninės veiklai ir pacientų aptarnavimui. Dėkojama už supratingumą ir kantrybę, informuoja Utenos ligoninės administracija. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinus mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero Šaušos gatvės ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičių ežero Šežero gatvės ir Šmolėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Vyžuonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto žalioji erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosiuose erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausiai Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioji erdvė Vyžuonos parkas Utenoje ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėseno žemėlapio nuoroda. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėseną Lietuvoje visą parą. Nuo šiol radiacinio fono Lietuvoje duomenys galite stebėti adresu gis.rc.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienį darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos ir užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelė darželėje Eglutė. Priminama, kad Utenos rajono gyventojai gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimą naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvėje 64 Utenoje rekonstrukcija. projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformalio vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą CPIS pasiekiamą svetainę www.mokausi.lt. Šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste Utenos ir Vyžuonų seinijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Rugpjūčio 15 dieną žolinės šventė Užpaliuose jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atvirų dangumi, iliuzionistas edukacijos parodos mugė, pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu, įvyks rugpjūčio 27-29 dienomis. Skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patarimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šių metų rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurie kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai, kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrinių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliadukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir Biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas. Tai tu gali tapti to dalimi, tai Biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos Biovela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taip.
0: Utenos radijui sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršilienė. Klausėtės Utenos radijo žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozija Utenos radijo bangomis šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
3: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
4: Utenos.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Reklama. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Tai naujienų agentūroms sakė su situacija susipažinę šaltiniai. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo pastarosiomis savaitėmis su intensyvėjus smūgiams laivams ir uostams. Šaltinių teigimų pasiūlymą per tarpininką perdavė Kijevas, Ukraina kol kas laukia Maskvos atsako. Tiek Rusija, tiek ir Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalys kaltina viens kitą su intensyvinus atakas prieš laivus naudojamus žemės ūkio produkciją eksportuoti. Tuo tarpu Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Zelenskis sako, kad išgyventų žiemą Ukrainai reiktų 5% Jungtinių Amerikos valstijų raketų Patriot atsargų gynybai. Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros. Amerikos karo institutas informuoja, kad Ukrainos kontropolimas Oleksandrijevkos kryptimi sukėlė grandininę reakciją. Jungtinės tautos sako, kad Ukrainoje liepa užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius nuo 2022 metų gegužės mėnesio. Tuo tarpu du Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai spaudžia Rubio ir Besantą dėl sankcijų Rusijai pauzės. Ukraina tolimojo nuotolio smūgiais tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Nuo Sumos srities šiaurėje iki pat Zaporižės pietuose Ukrainos keliai nusėti su sprogdintomis degalinėmis. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis buvo nepatogus Rusijos prezidento Putino režimo omnai požiūriu ir paskutinę akimirką mums pavyko užkirsti kelią šiai egzekucijai, sakė Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7 dieną. Pasak Tusko, Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamai bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstijų tarnybomis. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių iki ketvirtadienio pasirašė peticiją, kuri reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hokreksą. Tai naujausias ženklas, rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Būtent šį politiką atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano 2025 metų balandžio mėnesį prasidėjusio savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Jeigu šiais mėnesio dienraščio Global and Mail redakcinėme straipsnėje, būtent Hoekstra buvo apibūdinti, kaip pasiryžę atkartoti agresyvų savo boso grubumą. Šis diplomatas nesupranta, kodėl kanadiečiai tokie nepatenkinti. Atrodo, kad Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius mano, jog šio šalies gyventojai yra nežinia, o nepatenkintų žmonių būrys, nes jie taip sureagavo į prezidento Donaldo Trumpo grasinimus ir gąsdinimus, teigia leidinys. Netoli Kolefero, maždaug už 40 km į pietryčius nuo Romos įsikūrusio miestelio, esančioje šaudmenų gamykloje ketvirtadienį Italijoje nugriaudėjo galingas sprogimas. Praneša Italijos karabinieriai. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai gelbėtojai bei policija vyksta sudėtingos operacijos. Naujienų agentūroms sakė policija kol kas nepateikus išsamesnės informacijos. Socialiniuose tinkluose paskleidusiuose vaizdo įrašuose matyti gaisras gamykloje, o vėliau pasigirdo ir galingas sprogimas. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukų nėra, o naujienų agentūros teigia, kad darbuotojai pasislėpė saugiose gamyklos zonose. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį prisėmė atsakomybę už dronų ataką prieš Aramco naftos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijos pietuose, praneša su šia grupuotė susijusi naujienų agentūra. Kariniai šaltiniai patvirtino, kad Jemeno ginkluotosios pajėgos pasitelkusios du dronus smogė Aramco naftos perdirbimo gamyklai Džizano regione ir Dievo malonės dėka pataikė tiksliai, praneša žiniasklaida turėdama omenyje hučių pajėgas. Agentūra pranešė, kad pasak šaltinių šis smūgis buvo atsakas į Saudo Arabijos rusijos įvykdytą Jemeno oro erdvės ir šalies suvereniteto pažeidimą Sados ir Hadžos muhafozose. Pasak savo šaltinių taip pat pareiškia, kad hučiai ryštingai atsakys į bet kokį šalies pažeidimą ar bent kokį prieš tautą nukreiptą agresijos aktą. Pietryčių Anglijoje netoli Luiso miesto ketvirtadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, praneša policija. O Jungtinės karalystės žiniasklaida informavo, kad rimtų sužalojimų per šį incidentą buvo išvengta. Britų transporto policija socialiniame tinkle pranešė, kad atvyko įvykio vietą kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais gelbėtojais. Netrukus po to, šiek tiek prieš 16 valandą vietos laiku, buvo pranešta apie incidentą. Vaizdo įraše iš šį incidentą vietos rytų Sasekse matyti mažiausia 3 nuo bėgių nuvažiavę ir apvirtę vagonai. Bei įvykio vietoje esantys greitosios pagalbos medikai. Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos ruože nukovė dar vieną grupuotės Hamas narį, nurodydama, kad žuvusysis buvo Hamas karinio sparno kuopos vadas. Kariuomenė paaiškino, kad vyriškis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Izraelio žiniasklaida pranešė, kad tai buvo antrasis tokio pobūdžio Izraelio išpolis Gazos ruože per 2 dienas nuo to laiko, kai rugpjūčio pradžioje politinės vadovybės nurodymu tikslingai žudimai buvo sustabdyti. Medicinos šaltiniai vietos pranešė, kad Gazos ruožo pietuose esančiame Kanjuiniso mieste žuvo palestinietis, liudininkai patvirtino, kad tai buvo vienas iš smogikų grupuotės Hamas vadų. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovojant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešama, ambasada gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje tokių šalių tarpusavio pagalba liudėjo tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Būtent Prancūzija nuoširdžiai dėkoja Lietuvai už solidarumą ir pagalbą gesinant gaisrus. Esame labai dėkingi ugniagesiams, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad apgintų mūsų gyvybės. Teigiama ambasados pranešime. Būtent Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesius gelbėtojus. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye krantų užsidegė turistinės laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų ir vaikai bei įgulos nariai, buvo priversti šokti į jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Laive buvusių žmonių tautybės kol kas nežinomos. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivu palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūros pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti, skelbė valstybinė naujienų agentūra. Pasak jos, apie aukas kol kas nepranešta, tačiau 2 nuo dūmų nukentėję žmonės buvo išgabenti į ligoninę, o kelis vaikus prižiūrėjo medikai. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė per karą su Iranu prarado maždaug 25% savo brangių bepiločių orlaivių MQ-9 Reaper. Apie tai remdamasi savo šaltiniais praneša Washington Post. 3 Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų teigimu per karą su Iranu Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė prarado mažiausia 45 bepiločius orlaivius. O tai yra maždaug 1/4 visų Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės turėtų šio tipo dronų. Nurodoma, kad vienas toks bepilotis orlaivis kainuoja nuo 30 iki 50 milijonų dolerių, priklausomai nuo jame įrengtų jutiklių ir ginkluotės. MQ-9 tapo lengvais Irano taikiniais Hormūzo sąsiaurio regione. Ir būtent šie dronai skraido gana lėtai ir nedideliame aukštyje, todėl naudojami žvalgybai ir tiksliems smūgiams. Keli Jungtinių Amerikos valstijų demokratų partijos įstatymų leidėjai reikalauja paaiškinti po to, kai lėktuvnešė USA Abrahamas Lincolnas tarnaujančių jų ir reivių šeimos išreiškė susirūpinimą dėl ten blogėjančių gyvenimo sąlygų bei prastėjančios jų reivių psichikos sveikatos. Nuo tada, kai praėjusį lapkritį lėktuvnešis USA Abrahamas Lincolnas išplaukė iš uosto San Diege, jis jau daugiau nei 250 dienų vykdo misiją artimuosiuose rytuose. Čia jis buvo nukreiptas remti Jungtinių Amerikos valstijų operaciją kare su Iranu. Pasak senatoriaus, lėktuvnešiai yra daugiau nei 5000 jūreivių ir jūrų pestininkų, tačiau jis daugiau nei 200 dienų nesilankė jokiame uoste. Leidiniai šią savaitę pranešė, kad kelis įgulos narius teko sustabdyti, kai jie bandė peršokti už borto. Jie rėmėsi interviu su jūreiviais ir laive tarnaujančiais karių šeimų nariais, pasakojusiais apie užsitęsusias dislokacijos padarinius. Viduržemio jūroje nuskendo prabangi jachta, naujasis jo savininkas laivų spėjo pasidžiaugti vos keletą dienų. Skelbiama, kad antradienio popietę prie Italijos Sardinijos Porto Červo krantų nuskendo jachta Angiola 2. Nufilmuota, kaip prabangus laivas pasivyra ant šono ir panyra po vandeniu, o iš aplinkinių laivų žmonės stebi, kas vyksta. 30 metrų ilgio jachta jo savininkui Italui buvo pristatyta vos 4 dienos iki nelaimės, buvo atlikta nuo dugni laivo renovacija. Po beveik 3 valandas trukusių pastangų pakrančio apsaugos tarnybai pavyko suvaldyti situaciją jachtoje ir leisti jai saugiai nugrimsti po vandeniu. Na ir pabaigai, vakar Venecijoje didžiajame kanale buvo pastebėtas delfinas, o miesto meras suskubo paprašyti visuomenės užtikrinti jo saugumą. Pranešama, kad gyvūnas didžiajame kanale pastebėtas ketvirtadienio rytą savo pasirodymu didžiai pradžiugindamas turistus ir vietos gyventojus. Venecijos meras į savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo vaizdo įrašų, kuriame užfiksuota šis gyvūnas ir paragino istorinio centro vandenyse plaukiančių laivų ir katerių savininkus laikytis didžiausio atsargumo, siekiant užtikrinti gyvūno saugumą. Kol kas nėra iš kur pastebėtas delfinas yra nanetas pats jūrų žinduolis, kuris pastarąsias mėnesiais dažnai lankėsi Švento Marko baseine ar visai kitas individas. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas, naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų, o štai dienojus jau temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, dieną šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, pajūrė iki 20 laipsnių šilumos. Diena 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 14 diena, saulė teka 5:50, leisis 20:57. Dienos ilgumas 15:07. Šiandien varduoja švenčia Eusebijos, Maksimilijonas, Gintautas ir Guostė. Gražaus artėjančio savaitgalio, gražių šolinių bei puikio šventės jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
3: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama.
11: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia.
12: Čia.
1: Utenos.
12: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
14: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
15: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis Utenos radijo švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, sakydamas, kad mūsų studijoje vieši dailėtyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Sveiki.
16: Labą dieną, Dovydai.
15: Laima, nors gimėte ir augote Vilniuje, šiandien jūs dažnai galime sutikti Utenos krašte. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su Utena?
16: Na, iš tiesų, esu gimus Vilniuje, užaugus Vilniuje, tačiau kaip baigiau Vilniaus dailės institutą, kartu su savo vyru Andriumi Surgailiu galvojome, kurgi mum toliau, po to, kaip apsivedėme, galvojome, kurgi mum toliau įsikurti. Na ir kaip tik tai tuo metu Utenoje liko tušti jo senelių namai. Dar statyti prieš 100 metų, medinis gražus pastatas, didelis sodas, čia pat ežeras. Man labai patiko ta vieta ir norėjosi kažkaip tai ją išlaikyti. Ir tuomet mes čia ir atsikėlėme ir pradėjome čia savo darbus ir iki šiol tiesą pasakius, nors aš dirbu Vilniuje, viena koja esu Utenoje, kita koja esu Vilniuje pastoviai.
15: Kaip jau pradžioje minėjau, labai daug veikiate, labai daug savo profesinėme kelyje daug esate nuveikus. Žvelgdama į savo profesinį kelią, kokius darbus ar pasiekimus laikytumėte svarbiausiais?
16: Na, kadangi esu dailėtyrininkė, užsiemu tuo tyriamuoju darbu, nuo 1988 dirbau Lietuvos kultūros tyrimų institute. Na ir mano pagrindinė tema yra Lietuvos dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje, ypatingai domiuosi Vilniaus dailę 20 amžiaus pradžioje, esu išleidusi kelias knygas, būtent skirtas šitam laikotarpiu ir Vilniaus dailė, ir tam multikultūriniam Vilniaus meniniam gyvenimui, kadangi amžiaus pradžioje čia kūrė ne tik lietuviai, bet ir lenkai, ir žydai, ir rusai, na, tokia labai įdomi marga bendruomenė, ir tas jų meninis gyvenimas buvo tikrai labai toks įspūdingas, ir ten būta ir konfliktų, ir su gyvenimu paieškų, žodžiu, tai yra toksai tikrai mažai tyrinėtas iki to laikotarpis, kuris mane labai stipriai patraukė. Na ir išleidau knygą Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioje, o ją sekė knyga Vilniaus dailė didžiojo karo metais, vėl taip pat visiškai netyrinėtas laikotarpis, kuris mane labai sudomino, kadangi tuo metu atsiranda Vilniui daug menininkų, atkeliauja su vokiečių kariuomenė, kurie dirba ši čia Kaune, Vilniuje taip pat. Na ir jie irgi įsilieja į tą tuo metu meninį meną ir Vilniuje kuriama. Tai taigi, vat, sakau, tai yra mano tokia tyrimų tasa, ir tai yra temos, kuriom aš, na, pastoviai domiuosi, ir pastoviai tas Vilniaus meninis gyvenimas man yra labai svarbus.
15: O kas jūs paskatino būtent domėtis dailę menu?
16: Turbūt, kad tai tokie dalykai eina iš vaikystės, iš jaunystės, iš mokyklos metų, dar besimokydama Salomėjos Nėries mokykloj. Aplink mačiau nuostabų senamiestį, kuris, tiesą pasakius, na, tai tais laikais tikrai neatrodė taip, kaip jis atrodo dabar. Daugybė bažnyčių buvo uždaryta, visas toks, na, apgriuvęs, sakyčiau, nelabai simpatiškas, bet man ir mano klasės draugai buvo labai įdomu atradinėti būtent, na, kas, kokie paminklai ten yra, kokie, kad ir jie reiškia tokie, sakyčiau, buvo apleisti, bet mums buvo įdomu, mes vaikščiojom po aplink uždarytas bažnyčias, susiradom tokį prieškarinį vadovą po Vilnių, pagal jį aiškinomės, kaip jos vadinosi, kokio jos stiliaus ir panašiai. Na, buvo tokia, sakyčiau, mūsų tokia savarankiška tokia tyrinėjimo veikla paauglinė, kuri vėliau išaugo į tai, kad, na, pradėjo mokytis dar vaikų dailės mokykloje Vilniuje, ir pamažu taip mane atvedė į Vilniaus dailės institutą, kuriam studijavau jau dailės istoriją.
15: Daugelis žmonių jūs pažįsta per jūsų veiklą susijusią su Mariana Veriofkina. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis šią išskirtinę menininkę?
16: Na, tai tokia gana sena istorija, maždaug 1988 metais pradėjo eiti toks žurnalas Krantai Lietuvoje, ir sykį aš visai netikėtai perskaičiau tokio italo Pelai straipsnį, kuriame buvo rašoma apie pačius tokius, na, žymiausius vakarų menininkus, kurie yra kilę ar susiję su Lietuva. Ir tam straipsnį aš perskaitau apie tokią dailininkę Marianę Verevkin, na, visiškai Lietuvoje niekada negirdėta. Kiek aš pati mokinausi meno istorijos tais laikais, tai buvo visiškai niekam nežinomas vardas. Na, o tame straipsnėje buvo parašyta, kad jos tėvas turėjo Kauno gubernijoje dvarą. Kadangi aš žinojau apie tokius, buvau girdėjus bent jau, kad yra tokie Veriofkinai, kurie turėjo dvarą čia visiškai netoli Utenos, nu, bet galvoju, maža čia, kur dar Kauno gubernijoje galėjo žmonės tokią pavardę turėti, kažkokį tai dvarą. Na ir paprašiau pažįstamų Vokietijoje, kad atsiųstų man kokią nors knygą apie tą dailininkę. Mane tiesiog labai rimtai užkabino tas straipsnis ir užkabino tą mintis, kad tokia įžymybė yra, o mes tiesiog net tie, kurie mokinomės dailės istorijos, jos nesam girdėję tos pavardės. Ir iš tikro, kai gaunu aš tą knygą, atsiverčiu, o ten, na, Vyžuonėlių dvaro nuotraukos, ten, kur kalbama apie jos jaunystę, apie jos tą pačią kūrybinio darbo pradžią. Na ir tai nuo to ir prasidėjo, kad aš ėmiau domėtis, kokia ta jos kūryba, kurį laikoma, na, ir tai buvo tokia kelio pradžia, kuri, tiesą sakant, užtruko ilgai. Turbūt beveik 10 metų, kol aš išleidau savo knygą, na, ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina.
15: Dabar prieš 10 metų yra įkurta ir Marianos Veriovkinos draugija. Žmonės jūs apibūdina kaip jos siela. Tai visai neseniai Vyžuonėlių dvare vyko santalka. Kodėl šis dvaras yra toks svarbus ir kodėl jo išsaugojimas šiandien yra toks aktualus?
16: Na, iš tiesų, tai man atrodo, kad šita dailininkė yra, na, visiškai išskirtinė, ne tik tai Utenos, bet jie aplamai yra išskirtinė ir visos Lietuvos kontekste. Ir dėl to, na, dėkui labai už tą pavadinimą, kad aš esu draugijos siela, iš tikro draugijos siela yra didžioji Sandra Dastikienė, su kuria mes kartu įkūrėme šitą draugiją 2014 metais. Ir būtent įkūrėme tam, kad, na, išsaugoti dvarą. Aš maniau, kad užtenka parašyti knygą, na, atskleisti jos ryšius su Lietuva, parodyti, kokia jos svarba vakaruose ir kad vakarų mene ir Vokietijos, ir Šveicarijos, ir Prancūzijos dailėje. Maniau, kad to užtenka, bet iš tikro, na, pasirodo, kad reikėjo daug daugiau, reikėjo, na, skleisti žinią apie ją, apie tą dailininkę, kalbėti šį čia, kalbėti tiem žmonėm, kurie, na, Utenoje, patiem uteniškiam ir Vyžuonėlių gyventojam. Na ir mes taip pradėjom nuo tokių renginių, tokių simpozijumų, kurių metu atvažiuodavo dailininkai, kurdavo motyvais ir Marianos Veriovkinos motyvais ir būtent šitais, na, Vyžuonėlių motyvais. Rengdavom tokias paskaitas, rengdavom tokius uždarimus visada su kažkokiom tai programom įdomiom ir koncertinėm ir tai, ką vadinama, arba ta pas Marianą, kai prie samovaro būdavo vaišinama arbata. Na ir tikrai, na, jau galim skaičiuot taip 12 metų, kaip mes veikiame. Ir aš manau, kad to, reiškia, rezultatas yra akivaizdus tų žmonių. Kuo toliau, tuo labiau vis daugėja ir tas, na, susidomėjimas dvaru, aš sakyčiau, irgi auga visą laiką, auga ta mūsų bendruomenė. Ir kai vat šiais metais netaip seniai, čia turbūt prieš gerą savaitę mes surengėm tą vadinamąją santalką, tai yra jau nebe renginys, kur žmonės, na, ateina pasižiūrėti parodos ar išklausyti koncertę sudalyvaut, bet ateina tiesiog dirbti ir dirbti juodo darbo, kadangi tikrai šitam dvare, tam pagrindiniam pastate buvo kolūkio kontora sovietiniais laikais, na, ir žinoma, ten visokio turto ir visokių makulatūros ir jokokių kažkokių senų ir dar kažkokio, na, šiukšlynas buvo didelis, ypač palėpėse, tą viską reikėjo tvarkyti, reikėjo tą sienų apmušimą nuimti kažkokį tai irgi sovietinį,

0: Nu, kuriem rūpi tas dvaras. Tiek uteniškių, tiek, aš sakyčiau, iš vilniečių, kurie turi sodybas aplinkui, na, žodžiu, kauniečių atvažiavo, net iš Panevėžio buvo kelios moteriškės, kas jau man iš vis atrodė neįsivaizduojama.
1: O be dvaro įsaugojimo, ar draugija ką nors dar veikia ar bando veikti?
0: Taip, draugija turbūt domisi ne vien tik tai Mariana Veriovkina ir ne vien tik tai jos to paveldu. Yra inicijuojama knygų leidyba, mes esam išleidę Čiapskio atsiminimus. Tai yra, na, tas savininkas, kuris turėjo, dvarininkas, kuris turėjo prieš Veriovkiną šitą dvarą. Dabar taip pat inicijavo tokią, na, galima sakyti, pradėjo draugiją tokios žymios istorikės Raimondos Ragauskienės knygos apie vyžonas ir vyžonėlės parašymą ir leidybą. Tai yra tikrai didžiulė galinga knyga 700 puslapių, kur iš tikro mes matom visą, na, ne tik vyžonų, bet ir vyžonėlių istoriją. Ir aš tai visada galvojau, kad, na, yra vyžonos ir yra, na, koks nedidelis, kaip tais laikais sakydavo, palivarkas vyžonėlės. Bet iš tos knygos aiškėja, kad ir vyžonėlės buvo, na, tokios beveik kai kuriais laikotarpiais ir visiškai tolygios vyžonoms, tos valdos, kurios priklausė Radvilom, vėliau priklausė kitiem didikam, na, ir tai, kad buvo šitokiu būdu buvo, kaip sakant, na, atstatyta, na, ištyrinėta, ir dabar jau mes turim iš tikro vyžonėlių istoriją su visais savininkais nuo pat turbūt ten 16 amžiaus, tai irgi, sakyčiau, draugijos nuopelnas.
1: Mariana Veriovkina vėliau savo gyvenime gyveno ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Kiek jai svarbu buvo Lietuva ir kiek jai svarbu buvo vyžonėlės?
0: Na, tada turbūt trumpai reikėtų grįžti prie ištakų, prie vyžonėlių, kadangi jos tėvas įsigyja šitą dvarą, kai jai yra 18 metų ir ji pradeda, tame dvare ji pradeda tapyti. Ir pradžioje, žinoma, tai dvarininkaitės visos buvo mokomos tapyti, atrodytų čia nieko ypatingo, bet ją tas iš tikro, tad menas taip pagauna, kad jau į paskui visą gyvenimą faktiškai, na, jam ir pašvenčia. Pradžioje jį kūrė maždaug, na, kokie 16 metų apytiksliai vasaromis, o kartais ir, nu, ir rudeniop, ir pavasarį jį kūrė, tapė vyžonėlėse. 896 metais jį su savo draugu, kadangi jie, na, buvo nepatenkinti tuo, kaip yra mokoma Peterburge dailė, kaip yra dėstoma, ir jiem atrodė, kad tai yra pasenę. Jie išvažiuoja į užsienį nuo 896 iki pat pirmojo pasaulinio karo jį gyvena Münchene, tai yra Vokietijoje. Na, ir Vokietijoje jį ten įsilieja į tokią avangardinę grupę, Mėlynasis Raitelis, jinai, jos salone būtent, jį galima sakyti, yra savotiškai kaip ir, na, pribuvėja šitos grupės, kadangi būtent jos salone renkasi jos nariai, tai yra pati garsiausia Vokietijos tokia moderniojo meno grupė, ir jos salone jie renkasi ir jie pradeda tokią, na, Vokietijoje visiškai naują meno kryptį, moderniojo meno ekspresionizmą, ir Mariana yra viena iš pirmųjų moterų ekspresionišių, ir vėliau jau pirmojo pasaulinio karo metais jį pasitraukė, karui prasidėjus pasitraukė į Šveicariją, ir jau iki mirties 938 gyvena Šveicarijoje. Ir senatvėje jau prieš mirtį jį yra parašęs tokią trumpą autobiografiją, ir toj biografijoje yra toks sakinys, kad Lietuva buvo mano kelias į meną, o Lietuva šiuo atveju, tai jos kelias į meną ir prasidėjo nekur kitur, o vyžonėlių dvare, taip kad jai ta vieta buvo visą gyvenimą labai brangi, ir jinai ten sugrįžo porą sykių yra sugrįžus jau gyvendama Vokietijoje, jau

0: gyvendama Münchene ir kas kart ten rašė laiškus apie tai, kaip jinai jaučiasi ten ir kas kart jai tai buvo, na, tokia kaip ir pati brangiausia vieta, tarsi tėviškė tokia ir tai, tai jį atsiminė visą laiką ir tokių motyvų jos kūrybo yra taip pat iš, iš Vyžuonėlių, na, be abejo, iš Vilniaus yra taip pat, taip kad, žodžiu, jai, jai tikrai buvo labai svarbi šita vieta.
1: Sugrįžkime į dabartį. Praeitais metais labai aktyviai vyko Lietuvos kultūros protestai. Tas kultūros protestas pavirto į kultūros asamblėją. Kaip galvojat, ar vyksta tas Lietuvos kultūros renesansas?
0: Aš manau, kad taip, be abejo, aš labai matau daug jaunų žmonių, kurių, kurie atsiranda ir tenoj matau tokių, kuriem, kuriem kultūra ir kultūros dalykai yra svarbus ir čia turbūt ir Apollo veiklą reiktų paminėti ir Utenoje konkrečiai ir man atrodo, kad ateina ta karta, kuriai na, turbūt ne tiek materialiniai dalykai svarbu, kiek, kiek tokie kultūriniai, dvasiniai dalykai, aš, aš bent tą matau, jaučiu. Ir man tai yra ir, ir, ir, ir jų ta, to, ta, tos pozicijos tokios man labai patinka, taip kad žodžiu, aš manau, kad taip galim kalbėti, na, jeigu gal ne, ne apie renesansą, bet tikrai įėjimą tą kryptimą.
1: Ir paskutinis mano klausimas, tiksliau prašymas, ko palinkėtumėte visiems mūsų klausytojams ir visiems uteniškiams lietuviams ir pasauliui?
0: Na, aš sakyčiau, būti jautresniu savo kultūriniam paveldui, nes vat, konkrečiai kalbant apie, apie dvarą ir dvaro situaciją šiandien, na, mes esam visuomeninė draugija, mes iš tikrųjų pritraukiam tų žmonių į savo veiklą. Tačiau, na, mes iš tikrųjų turim labai, na, ribotus išteklius, finansinius išteklius turim labai ribotus. Ir va šiuo metu pagrindinė problema yra tokia, kad, na, draugijai priklauso Vyžuonėlių, na, to pagrindinio pastato tik tai dalis. Kita dalis priklauso privačiam savininkui, jau vyresnio amžiaus žmogui, kuris turbūt nelabai ir noro ir galimybių turi kažkaip tvarkyti tą dvarą, o dvaras iš tikro, na, sulyg kiekvienais metais, aš sakyčiau, na, menksta ir paremiamos sienos tai šiferiais vis daugiau. Na ir tas vaizdas jo tikrai ne, negražėja, o draugija net negali, reiškia, na, pretenduoti į kažkokius tai, reiškia, projektinį finansavimą, tyrimus ir panašiai, tol, kol neturi viso to, na, pastato, viso to, reiškia, vieneto, kurį būtų galima restauruoti ir tvarkyti. Neturi pakankamai lėšų, tai aš labai norėčiau pakviesti Utenos verslą, paremti, na, tomis trūkstamomis lėšomis, kad draugija galėtų įsigyti ir tada jau toliau, na, rašyti projektus ir, ir gauti finansavimą tam, kad jis būtų sutvarkytas, nes, na, dabar situacija tokia yra poliūdnė, mes kažkaip įpratom ir mums nieko tokio, bet nuolat atvažiuoja svečiai, ypatingai iš Vokietijos, Šveicarijos, man tiesiog vietiniai gyventojai tiesiog prieš kelias dienas sakė, mes matėm, sakyt, stovi kemperiai su vokiškais numeriais prie dvaro. Na, aš net nežinau, kas ten lankosi ir kaip, bet aišku, kad kažkaip žmonės susižino ir važiuoja į tą dvarą, na, ir ta situacija, kurią jie pamato, turbūt juos aiškiai nuliūdina ir nustebina, kodėl mes šitaip žiūrim į savo paveldą. Tai va, man atrodo, kad mes turėtume kažkaip galbūt, na, bendrom jėgom pasistengt, kad to dvaro išvaizda, sakau, draugija tiek, kiek gali, tiek jį daro, bet yra tam tikri, na, riboti finansai mūsų ir iš tikrųjų sutvarkyti taip, kad jis, na, būtų tikrai lankytinas ir mūsų pasididžiavimas, na, tai būtų, aš sakyčiau, labai ateičiai toks uždavinys ir aš labai kviesčiau prisidėti visus, kas gali prie šito dvaro prikėlimų.
1: Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir nuoširdžiai linkiu draugijai sėkmės.
0: Ačiū, Dovydai.
1: Dar kartą džiaugiuosi sakydamas, kad mūsų studijoje viešėjo dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Su Jumis švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Iki kito karto. Iki.
0: Iki.
2: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Informuojama, kad dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcijos metu vykdomų inžinerinių tinklų rengimo darbų bus laikinai ribojamas eismas nurodytame kelio ruože. Ribojimo laikotarpis rugpjūčio 14-28 dienomis atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Taip pat informuojama, kad rugpjūčio 15 dieną viešosios įstaigos Utenos ligoniai vyks karinės pratybos, kurių metu bus imituojama situacija su nukentėjusiais. Pratybų metu ligoninės teritorijoje prieimimo skubiosios pagalbos skyriaus aplinkoje galite pastebėti karinės technikos karių. Taip pat gali būti girdimi imitaciniai šūviai ir sprogimų garsai. Pratybų metu bus vykdoma sužeistųjų triažas, jų skirstimas ir medicininės pagalbos teikimo veiksmų imitacija. Prašoma neišsigasti ir išlikti ramiems tai suplanuotos pratybos, o ne realus įvykis. Atsiprašoma prieimimo skubios pagalbos skyrė besilankančių pacientų, jų artimųjų bei aplinkinių už galimus nepatogumus triukšmą ar laikinus judėjimo apribojimus. Stengsimės užtikrinti, kad pratybos kuo mažiau trukdytų įprastai ligoninės veiklai ir pacientų aptarnavimui. Dėkojama už supratingumą ir kantrybę, informuoja Utenos ligoninės administracija. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną atlikus pakartotinus mikrobiologinių parametrų žarninių lazdelių tyrimus Utenos rajono vandens telkinių 7 maudyklose Alaušo ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero Šaušos gatvės ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio ežero Šežero gatvės ir Šmolėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvės maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima maudytis. Vyžuonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto žalioji erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosiose erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausiai Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioji erdvė Vyžuonos parkas Utenoje ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėseno žemėlapio nuoroda. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėseną Lietuvoje visą parą. Nuo šiol radiacinio fono Lietuvoje duomenys galite stebėti adresu gis.rc.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienį darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos ir užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelė darželėje Eglutė. Priminama, kad Utenos rajono gyventojai gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimo naikinant invazinius ir ar svetimžemės šliužus. Kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimą naudojamas cheminės priemonės, gaudiklės ir druska prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64 Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas – uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformalio vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo švietimo programas informacinę sistemą CPIS pasiekiamą svetainę www.mokausi.lt. Šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste Utenos ir Vyžuonų seniūnijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-osios pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Rugpjūčio 15 dieną žolinės šventė Užpaliuose jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atvirų dangumi, iliuzionistas, edukacijos parodos mugė, pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Utena pasitinka jubilienį 765 gimtadienį jau greitai miesto šventė, kuri šiais metais virs pačiu tikriausiu festivaliu, įvyks rugpjūčio 27-29 dienomis. Skirtingas miesto erdvės užpildys kultūros, sporto, gastronomijos, muzikos ir daugybė kitų patyrimų, kuriuose kiekvienas kursime savo šventės istoriją. Tuo tarpu šių metų rugpjūčio 28 dieną Utenos miesto šventėje lankytojų lauks išskirtinė BioVela festivalio erdvė, kurie kiekvienas galės tapti istorijos dalimi nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Pasiruoškite dienai, kupinai gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrinių.
1: Tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pliodukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir BioVela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai akcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ane, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas. Tai tu gali tapti to dalimi, tai BioVela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms Utenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusi vedančiaja.
2: Bus, aišku, visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos BioVela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Taipa.
0: Utenos radijų sakė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršilienė. Klausėtės Utenos radijo žinių formacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozija Utenos radijo bangomis. Šiandien lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
3: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Reklama. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų galera ar dangus vėl žemę atras.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje praėjusią savaitę debiutavęs kūrinys Pijus Opera. Piktas.
3: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas,

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

seniai sakei, tu man seniai sakei, negrįžim Paryžius, tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo prie Kilimandžaro, kelti pul pul pul pul taurę šampano, yeah yeah, be plano.